0: Radio Brașov, orașul tău, frecvența ta.
1: Oi, oi, oi.

Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul. Bo-bo-bo-bom. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
2: Asculți Brașovul pentru că asta vrei, asculți Brașovul.

0: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
3: Radio Brașov. Vizionare plăcută la

0: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Bei o cafea, fată.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. 62 de meșteri populare aduc tradițiile în Piața Sfatului din Brașov. Rockstadt Extreme Fest transformă Ghimbavul în capitala europeană a muzicii metal și jandarmii montani din Brașov au arborat drapelul României pe vârfurile munților Anzi. De ziua universală a IE între 24 și 26 iunie, Piața Sfatului găzduiește târgul de sânziene. 62 de meșteri populari și artizani din toată țara își vor expune creațiile autentice, de la ei cu sute manual și olărit până la pictură pe sticlă și prelucrarea lemnului. Vizitatorii vor putea urmări demonstrații practice și vor descoperi secretele meșteșugarilor de altă dată. Evenimentul este organizat de Centrul Cultural Reduta și celebrează una dintre cele mai magice sărbători ale verii. Ediția din acest an a festivalului Rockstadt Extreme Fest se mută la Ghimbav. Între 27 și 31 iulie, peste 100 de trupe legendare, printre care The Prodigy și Sabaton, vor urca pe cele trei scene. Evenimentul este deja sold out în proporție de 82%. Pe lângă concerte, fanii vor avea parte de o experiență culturală completă, cu tururi ghidate în Brașov și acces la 7 muzee de top din oraș. Performanță extraordinară la peste 6.000 de metri altitudine. Echipa montană a jandarmeriei Brașov a finalizat cu succes o expediție de anvergură în munții Anzi. Jandarmii brașoveni au înfruntat condițiile extreme și au arborat cu mândrie drapelul național pe două vârfuri uriașe, de peste 5.400, respectiv 6.000 de metri. Prin această reușită, reprezentanții jandarmeriei au dus numele României pe cele mai înalte culme ale lumii. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Hermann Oberth, numărul 8. Telefon 036 689-90 www.rmn-diagnostica.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
4: Asculți Brașovul. Asta contează.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
2: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
4: Asculți Brașovul. Asta contează.

0: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov închide pe termen nelimitat platforma Belvedere de pe Tâmpa. Fabrica Demigi din Făgăraș produce piese high-tech pentru industria aerospațială globală și Primăria Brașov amenajează prima școală de rezervă din municipiu pe strada Panselelor. Accesul pe platforma Belvedere de la literele Brașov de pe Tâmpa rămâne interzis pe o perioadă nedeterminată. Primăria a decis închiderea zonei deoarece structura actuală pune în pericol siguranța turiștilor. Autoritățile pregătesc documentația tehnică pentru a construi o nouă platformă din lemn stratificat mai prietenoasă cu mediul. Proiectul va include și lucrări de drenaj pentru a opri infiltrațiile de apă care au degradat vechea structură. România devine un hub european în industria aerospațială. Fabrica Demigi din Făgăraș produce componente critice din plastic și materiale compozite, mai ușoare decât metalul, destinate sectoarelor auto, de apărare și aeronautic. Cu peste 100 de angajați și investiții masive în automatizare și digitalizare, unitatea din județul Brașov exportă piese de înaltă tehnologie în Europa, Asia și America de Sud, transformând regiunea într-un centru de excelență. Primul spațiu de rezervă pentru școlile aflate în reabilitare prinde contur la Brașov. Municipalitatea a intrat în faza de avizare urbanistică pentru transformarea unui fost atelier de mecanică de pe strada Panselelor într-o școală modernă și creșă. Proiectul va deveni o soluție permanentă pentru relocarea temporară a elevilor după ce autoritățile au abandonat planul inițial de a plăti chirii private de mii de euro. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.

Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Radio Brașov și te beneficiezi. Poți să te și profiți.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Te confrunți cu tulburări de somn, atacuri de panică sau suspectezi manifestări epileptice? Laboratorul de video EEG al Spitalului Sfântul Constantin Brașov oferă pacienților acces la o metodă modernă, sigură și extrem de precisă de evaluare a activității cerebrale, îmbinând expertiza medicală de înalt nivel cu tehnologie de ultimă generație. Procedura este non-invazivă, nu doare, nu iradiază și nu necesită anestezie. Poate fi efectuată în siguranță la adulți, copii și nou-născuți. Informații și programări la 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: probably to spy on his future opponent.
1: Apparently he has something else in mind now.
2: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
3: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
4: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
5: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Teatrul Sica Alexandrescu sărbătorește 80 de ani de activitate printr-o gală extraordinară. Primarii din județul Brașov au aprobat în unanimitate contractul pentru gestionarea integrată a deșeurilor și Bike Parkul Postăvarul se deschide oficial în acest weekend. Toți primarii din județul Brașov au aprobat în unanimitate contractul de asociere și studiul de fezabilitate pentru noul sistem de management integrat al deșeurilor. Decizia permite asociația de profil să meargă mai departe cu procedurile. Următorul pas strategic este depunerea cererii de finanțare pentru accesarea fondurilor europene, bani cu care se vor realiza toate investițiile verzi din județ. Teatrul Sica Alexandrescu marchează 8 decenii de istorie și emoție prin Gala Dramatic 80, programată astăzi de la ora 19. Spectatorii vor asista la momente artistice unice, realizate în premieră prin colaborarea dintre teatru, filarmonică, operă și teatrul Arlechino. Sărbătoarea se va încheia în foaier cu un bal cu muzică live. Vești excelente pentru pasionații de adrenalină. De sâmbătă 20 iunie se deschide oficial Bike Parkul Postăvarul. Echipele de intervenție curăță ultimele obstacole și demontează plasele de siguranță pe cele 6 trasee amenajate. În primele două weekenduri, urcarea se va face cu telecabina, iar din iulie va porni și telescaunul Ruia. În plus, municipalitatea menține programul Vinerea Verde, zi în care brașovenii au o reducere de 50% la transportul pe cablu. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Lasă cele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Extinderea și Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele, o investiție de 19.154.565,41 de lei cu TVA, ce va fi finalizată în 2 iulie 2026. O clădire nouă și 6 specialități medicale noi vor oferi comunității din regiunea centru acces mai rapid la îngrijire medicală. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, suntem povestea orașului tău.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. 62 de meșteri populare aduc tradițiile în Piața Sfatului din Brașov. Rockstar Extreme Fest transformă Ghimbavul în capitala europeană a muzicii metal și jandarmii montani din Brașov au arborat drapelul României pe vârfurile munților Anzi. De ziua universală a IEI, între 24 și 26 iunie, Piața Sfatului găzduiește târgul de sânziene. 62 de meșteri populari și artizani din toată țara își vor expune creațiile autentice, de la ei cu sute manual și olărit până la pictură pe sticlă și prelucrarea lemnului. Vizitatorii vor putea urmări demonstrații practice și vor descoperi secretele meșteșugarilor de altă dată. Evenimentul este organizat de Centrul Cultural Reduta și celebrează una dintre cele mai magice sărbători ale verii. Ediția din acest an a festivalului Rockstar Extreme Fest se mută la Ghimbav. Între 27 și 31 iulie, peste 100 de trupe legendare, printre care The Prodigy și Sabaton, vor urca pe cele trei scene. Evenimentul este deja sold out în proporție de 82%. Pe lângă concerte, fanii vor avea parte de o experiență culturală completă, cu tururi ghidate în Brașov și acces la 7 muzee de top din oraș. Performanță extraordinară la peste 6.000 de metri altitudine. Echipa montană a jandarmeriei Brașov a finalizat cu succes o expediție de anvergură în munții Anzi. Jandarmii brașoveni au înfruntat condițiile extreme și au arborat cu mândrie drapelul național pe două vârfuri uriașe, de peste 5.400, respectiv 6.000 de metri. Prin această reușită, reprezentanții jandarmeriei au dus numele României pe cele mai înalte culme ale lumii. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audio.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido, Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
7: Asculți Brașovul pentru că ai nevoie de radio.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov închide pe termen nelimitat platforma Belvedere de pe Tâmpa. Fabrica Demigi din Făgăraș produce piese high-tech pentru industria aerospațială globală și Primăria Brașov amenajează prima școală de rezervă din municipiu pe strada Panselelor. Accesul pe platforma Belvedere de la literele Brașov de pe Tâmpa rămâne interzis pe o perioadă nedeterminată. Primăria a decis închiderea zonei deoarece structura actuală pune în pericol siguranța turiștilor. Autoritățile pregătesc documentația tehnică pentru a construi o nouă platformă din lemn stratificat mai prietenoasă cu mediul. Proiectul va include și lucrări de drenaj pentru a opri infiltrațiile de apă care au degradat vechea structură. România devine un hub european în industria aerospațială. Fabrica Demigi din Făgăraș produce componente critice din plastic și materiale compozite, mai ușoare decât metalul, destinate sectoarelor auto, de apărare și aeronautic. Cu peste 100 de angajați și investiții masive în automatizare și digitalizare, unitatea din județul Brașov exportă piese de înaltă tehnologie în Europa, Asia și America de Sud, transformând regiunea într-un centru de excelență. Primul spațiu de rezervă pentru școlile aflate în reabilitare prinde contur la Brașov. Municipalitatea a intrat în faza de avizare urbanistică pentru transformarea unui fost atelier de mecanică de pe strada Panselelor într-o școală modernă și creșă. Proiectul va deveni o soluție permanentă pentru relocarea temporară a elevilor după ce autoritățile au abandonat planul inițial de a plăti chirii private de mii de euro. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: La Săcele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Extinderea și Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele, o investiție de 19.154.565,41 de lei cu TVA, ce va fi finalizată în 2 iulie 2026. O clădire nouă și 6 specialități medicale noi vor oferi comunității din regiunea Centru acces mai rapid la îngrijire medicală. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Atitudinea face din

0: Fii cetățean responsabil, protejează mediul, un oraș curat începe cu tine. Orașul Ghimbav este primul oraș din județul Brașov care beneficiază de centru de colectare prin aport voluntar, proiect gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și finanțat prin PNRR, situat pe strada Henry Coandă, în zona Transilana. Cetățenii localității vor sorta la domiciliu toate tipurile de deșeuri, chiar și cele periculoase, și le vor putea preda cu titlu gratuit și în baza unui act de identitate. Vor putea fi predate deșeuri voluminoase, reciclabile și biodeșeuri într-un spațiu modern și sigur, precum deșeuri de lemn, plastic, sticlă, textile, echipamente electrice, electronice, mici, de uz casnic, deșeuri din construcții și demolări. Centrul de colectare prin aport voluntar este dotat și cu un container frigorific special pentru preluarea cadavrelor de animale mici. Centrul de colectare prin aport voluntar, un plus valoare pentru o localitate sustenabilă în reciclare. Proiectul Înființare și operaționalizare centru de colectare prin aport voluntar în orașul Ghimbav este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.
1: La Săcele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Extinderea și Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele, o investiție de 19.154.565,41 de lei cu TVA, ce va fi finalizată în 2 iulie 2026. O clădire nouă și 6 specialități medicale noi vor oferi comunității din regiunea centru acces mai rapid la îngrijire medicală. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, sunetul care a crescut generații.

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine. Acum și pe strada lungă, numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Teatrul SIC Alexandrescu sărbătorește 80 de ani de activitate printr-o gală extraordinară. Primarii din județul Brașov au aprobat în unanimitate contractul pentru gestionarea integrată a deșeurilor și Bike Parkul Postăvarul se deschide oficial în acest weekend. Toți primarii din județul Brașov au aprobat în unanimitate contractul de asociere și studiul de fezabilitate pentru noul sistem de management integrat al deșeurilor. Decizia permite asociația de profil să meargă mai departe cu procedurile. Următorul pas strategic este depunerea cererii de finanțare pentru accesarea fondurilor europene, bani cu care se vor realiza toate investițiile verzi din județ. Teatrul SIC Alexandrescu marchează 8 decenii de istorie și emoție prin Gala Dramatic 80, programată astăzi de la ora 19. Spectatorii vor asista la momente artistice unice, realizate în premieră prin colaborarea dintre teatru, filarmonică, operă și teatrul Arlechino. Sărbătoarea se va încheia în foaier cu un bal cu muzică live. Vești excelente pentru pasionații de adrenalină. De sâmbătă 20 iunie se deschide oficial Bike Parkul Postăvarul. Echipele de intervenție curăță ultimele obstacole și demontează plasele de siguranță pe cele 6 trasee amenajate. În primele două weekenduri, urcarea se va face cu telecabina, iar din iulie va porni și telescaunul Ruia. În plus, municipalitatea menține programul Vinerea Verde, zi în care brașovenii au o reducere de 50% la transportul pe cablu. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov. Radio Brașov. Diferență pe frecvență.

0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.

printr-o gală extraordinară. Primarii din județul Brașov au aprobat în unanimitate contractul pentru gestionarea integrată a deșeurilor și Bike Parkul Postăvarul se deschide oficial în acest weekend. Toți primarii din județul Brașov au aprobat în unanimitate contractul de asociere și studiul de fezabilitate pentru noul sistem de management integrat al deșeurilor. Decizia permite asociația de profil să meargă mai departe cu procedurile. Următorul pas strategic este depunerea cererii de finanțare pentru accesarea fondurilor europene, bani cu care se vor realiza toate investițiile verzi din județ. Teatrul SIC Alexandrescu marchează 8 decenii de istorie și emoție prin Gala Dramatic 80, programată astăzi de la ora 19. Spectatorii vor asista la momente artistice unice, realizate în premieră prin colaborarea dintre teatru, filarmonică, operă și teatrul Arlechino. Sărbătoarea se va încheia în foaier cu un bal cu muzică live. Vești excelentuia! În plus, municipalitatea menține programul Vinerea Verde, zi în care brașovenii au o reducere de 50% la transportul pe cablu. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe

0: frecvența noastră.
1: Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul.
2: Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
3: Oi! Oi! Oi!

0: Gata, oficial suntem în vacanța de vară. Ce poate fi mai mare bucurie de atât? Toți copiii, gata, se gândesc la marele. La presiune, domnule director, pentru că vedeam tot felul de știri. Cu ce medii s-a terminat la un liceu? Cu ce medii s-a terminat la alt liceu? Am o prietenă, după bacalaureat i-a intrat copilul în depresie și un an de zile de-abia a mers până la alimentarea din colț, pentru că la facultate nu s-a putut autosusține din cauza presiunilor. Ca ce-i cu nebunia asta?
1: Da, fain subiect de deschidere în emisiunea dumneavoastră. Ce să spun, este într-adevăr o presiune și ar dura foarte mult să o analizăm așa din toate punctele de vedere. Dar să știți că la finalul acestui an școlar am avut un cuvânt pe care l-am adresat promoției curente și le-am spus așa: singura persoană la care trebuie să se raporteze astăzi și mâine să fie ei înșiși, cei care au fost ieri.
0: Da, vă cred, să dar nu părinți, se raporteze, când ajung acasă, da, la părinți.
1: Să nu se raporteze la altcineva. Spunându-le lucrul acesta, i-am îndemnat să își depășească propria condiție, să se raporteze doar la ei și să încerce să fie ei din ce în ce mai bun pentru ei, nu pentru alții. Trăim, din păcate, în era digitală, când toată lumea există mai mult în virtual, în eter, da, pe rețelele de socializare și mai puțin în fapt. Probabil că ăsta este unul dintre aspecte. Apoi este aspectul care, la care cred că putem lucra, și anume la a și să se îndrepte fiecare spre domeniul pe care îl consideră atrăgător pentru ei, domeniul în care se consideră sau se văd peste an lucrând, domeniul în care se văd performând. Pentru că altfel riscăm să avem absolvenți de diverse facultăți și să-i găsim în meserii care ar necesita cel mult o școală profesională.
0: Hai să vedem ce ofertă educațională are Colegiul Țara Bârsei pentru anul școlar care urmează, mai ales că imediat încep examenele.
1: Da, înainte de a intra direct în oferta noastră educațională, vreau să vă spun că suntem pe o listă foarte scurtă a Ministerului Educației, mai exact suntem printre cele 32 de licee din România care din toamnă vor pilota planurile cadru alternative și, dacă timpul ne va permite, vom insista asupra lor. Aceste planuri cadru alternative le vom aplica la toate calificările pe care le avem în școala noastră. De ce? Pentru că ne dorim ca absolvenții școlii noastre să fie niște absolvenți valoroși la finalul studiilor liceale. Prin urmare, fie că vorbim de cele două clase de tehnician veterinar pe care le avem în oferta educațională, o calificare foarte solicitată la nivelul instituției noastre, fiind singurul liceu din județul Brașov care ofertează o astfel de calificare, deci două clase de tehnician veterinar, alături de care avem o clasă de tehnician în activități de comerț, o clasă de tehnician în gastronomie, o clasă de tehnician în agricultură și o clasă de tehnician în industria alimentară. Practic, prin portofoliul acesta de calificări, acoperim tot palmaresul de calificări, fie că vorbim de nivel 3 sau de nivel 4, din agricultură și industria alimentară sau a ospitalității, că până la urmă, da, sub tehnicianul în

0: astronomie nivel 4, avem calificările de bucătar și ospătar în nivel 3.
1: Hai să vedem ce sfat le dați elevilor care urmează să completeze niște fișe, niște opțiuni. Cred că le-au completat deja, nu?
0: Nu le-au completat încă. Urmează Bun. Să parcurgă etapa de evaluare okay. națională și apoi.
1: Ce sfat le dați elevilor care urmează să completeze fișele de opțiuni? Pentru că aici se produc cele mai mari greșeli, în general, din neștiință.
0: Dacă ar fi acum să-mi laud marfa ca un bun negustor, ar zice prima opțiune pentru toți elevii de clasa 8-a să fie colegiul de la Prejmer. Dar până a fi atât de mercantil, da, i-aș îndemna pe copii să studieze, să se studieze. Mai nou se tot introduc în tot felul de proiecte școlare aceste activități de consiliere și orientare. I-aș îndemna să fie curioși în primul rând, pentru că, vedeți dumneavoastră, între învățământul primar și gimnazial, curiozitatea copilărească se cam pierde. Dar ar fi cazul, în momente de genul acesta, când trebuie să iau o decizie, să redescopere curiozitatea din ei. De ce? Pentru că au atâta informații în jurul lor, toată lumea îi bombardează. Vino la noi la școală, du-te la școala cealaltă, mama zice urmează școala asta și așa mai departe, se creează presiunea de care vorbeam mai devreme, iar copilul este rătăcit. Prin urmare, eu i-aș îndemna pe copii, sunt o multitudine de tehnici psihologice, didactice, prin care ei ar putea să își pună pe o listă, pe un tabel, într-un bol în care să-și pună pasiunile, să-și pună abilitățile și de acolo să facă o sinteză pentru ceea ce ar putea să însemne viitorul lor. Dar să stea un pic să se gândească ce le place să fac, ce pasiuni au, cum ar putea să își cultive în viața lor pasiunea transformată într-un job. Nu de mult îl vedeam pe solistul, fostul solist de la Haikyuu, îl cunoaștem cu toții pe pilotul actual, îmi scapă numele.
1: Mihai Sturzu, cum așa?
0: Din cauza multitudinii de idei pe care vreau să le exprim, Mihai Sturzu, l-am văzut într-un reportaj și spunea: eu n-am muncit niciodată în viața mea.
1: Nici eu! N-am muncit nicio oră în viața mea în cei 33 de ani de radio și televiziune.
0: Atunci vă rog pe dumneavoastră să completați cum adică n-ați muncit, că aveți carte
1: și
0: de muncă,
1: bani,
0: aveți
1: și am
0: salariu.
1: Asigurare medicală și
0: da?
1: Mă plimb și n-am
0: muncit. Pentru că
1: muncit.
0: Ați făcut ce vă place, da? Ei, asta trebuie și copiii aceștia să înțeleagă, să-și urmeze visul, să se gândească ce le place să facă și aia să învețe. Eu nu zic o școală sau alta, o opțiune sau alta. Evident, țin la școala pe care o reprezint, țin la domeniul pe care îl ofertăm în portofoliul școlii noastre, dar fiecare copil ar trebui să se gândească la lucrul acesta. Dom'le, ce fain ar fi să nu mă duc toată viața mea la serviciu, dar cu toate astea să am un job, să-mi asigure un trai zilnic, da, și să fiu până la urmă fericit, că despre asta
1: este. De fapt, despre
0: scop.
1: Asta este vorba în această viață. Alegeți-vă meserii la care să mergeți cu atâta plăcere, încât acele meserii să le faceți gratuit. Și când e să trageți linie, să spuneți așa: eu n-am muncit nicio oră în viața aceasta, pentru că am făcut totul cu pasiune.
0: Ba mai mult, Mihai Stu zicea că el s-a jucat totdeauna când s-a dus la serviciu.
1: Da, vedeți butoanele astea de aici, sunt butoanele la care eu mă joc.
0: Da. Da. Deci asta este prima chestiune și cea mai importantă. Fiecare copil să se autodescopere, părinții să-i ajute pe copii să se autodescopere. Atunci când părinții văd în copil altă dorință decât a lor, să nu îi demoralizeze, să nu pună presiune pe ei. Sunt copii care, de exemplu, ador animalele, vor să fie în prezența cailor, de exemplu, își doresc să practice sporturi hipice. Nu, toată lumea, tu trebuie să faci schi, că noi suntem din Brașov. Dar dacă copilului îi place să călărească, de ce să nu fac un efort eu ca părinte să-l ajut și să-l duc spre domeniul acesta? Ei, iată, poate un copil care în așteptările sau în viziunea părinților este pregătit pentru un liceu teoretic, da, să devină ce știu eu ce filozof sau absolvent de litere, dar el și-ar dori să fie brutar, lui îi place să facă pâine sau îi place să gătească sau își dorește să fie un șef foarte cunoscut. Da, sau să fie un veterinar care îngrijește animale. E, atunci părintele trebuie să-și lase orgoliu personal și să cultive aspirațiile și dorințele copiilor.
1: Publicitate și ne întoarcem.
2: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici

0: pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
2: Da, cum spuneam, emoții mari, palpitații pentru părinți, dar și pentru elevi, că se pregătesc pentru unul dintre cele mai importante momente din parcursul educațional. Este vorba de evaluarea națională și alegerea liceului. Alături de mine este domnul director de la Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară Țara Bârsei din Prejmer, Flavius Foica. Am filmat de nenumărate ori la liceul, la colegiul dumneavoastră, am participat la evenimentele la care ne-ați invitat. Ce mi-a plăcut foarte mult la dumneavoastră e faptul că aveți toate laboratoarele în natură pentru partea de practică, că după ce termin Colegiul pentru Agricultură rămâi cu o meserie în mână, că ești tehnician veterinar, că ești vrutar, că ești tehnician în agricultură, în industria alimentară, în activități economice, ești cu o meserie. Nu ca de la alte licee chiar de top care nu-ți dau o meserie după terminarea celor 12 clase. Hai să vedem, domnule director, cum s-a schimbat partea aceasta de învățământ, pentru că știți că înainte, când erai la un liceu de genul acesta, lumea nu prea se uita cu ochi buni la tine. Dar am spus-o și în podcastul pe care noi l-am realizat împreună. Și dacă nu l-ați văzut, intrați pe podcast Brașov, Deschis la Minte, și vedeți imagini și vedeți tot interviul pe care l-am realizat cu domnul Flavius Foica, invitatul meu de astăzi. Și spuneam în acel podcast că cei care dețin hrana vor avea strategia, nu știu, mondială în mână cumva.
3: Evident, cine va gestiona resursele de apă și de hrană va conduce lumea.
2: Așa este, va conduce omenirea în viitor.
3: Și noi cu toții ne dorim să gestionăm aceste resurse și în sensul de a fi sănătoși, adică să consumăm alimente care să țină medicul cât mai departe de noi. Spuneați de laboratoarele noastre. Da, între timp, de când ați fost dumneavoastră la noi și ați filmat, să știți că le-am extins. Chiar săptămâna trecută sau acum două săptămâni am realizat în parteneriat cu o societate din Prejmer, respectiv cu firma Salmontana, o fermă piscicolă cunoscută în zonă și nu numai, o microfermă piscicolă.
2: Da, să știți, deci, că pe partea asta de zonă piscicolă nu se găsesc angajați.
3: Știm, păi tocmai cu partenerii noștri de la Păstrăvu din țara ta, o cooperativă piscicolă foarte mare, suntem singurul liceu din România care are în portofoliu astfel de calificare, cea de piscicultor prelucrător pește. Ei, și de începând de acum două săptămâni, în cadrul fermei didactice avem și un bazin, urmează să-l construim pe al doilea, în care elevii vor face practică și vor învăța ceea ce înseamnă piscicultura. Iar ieri, una foarte caldă,
2: așa,
3: într-un parteneriat cu un liceu agricol din Auxerre, au fost colegii noștri din Franța ieri prezenți la noi la școală, ne-am deschis o mică stupină, adică vom învăța să facem și apicultură.
2: Miere, evident. Recolta direct, evident, din stup, da?
3: Vrem să învățăm pe copiii noștri să nu piardă și tradițiile acestea de creștere.

0: creșterea albinelor, pentru că, iată, mierea este dovedită, da, de toate cercetările științifice ca fiind un produs, un aliment foarte sigur și foarte sănătos pentru omenire. Ba mai mult, știm de toate filozofiile că atunci când vor dispărea albinele, va dispărea și lumea.
1: În patru ani dispare omenirea, da, dacă dispar albinele. Și ne referim aici la partea de polenizare, da?
0: Da, evident, la viață până la urmă, pentru că albinele nu trăiesc acolo unde este poluare, practic unde este lipsă de viață, albina dispare și ea.
1: Da.
0: Dispărând viața, dispare și viața umană de acolo. Da, astea ar fi noutățile așa vis-a-vis de ceea ce înseamnă infrastructura noastră educațională. Punem foarte mult preț la Colegiul de la Prejmer pe activitățile practice. Vedeți dumneavoastră, generațiile care își petrec mare parte din viață dând click și scrollând pe cât un device, fie că vorbim de telefon, tabletă sau alt device de genul acesta, nu mai au disponibilitatea să stea să citească cărți, să facă recenzii, da, să culeagă informații de genul acesta, mai ales că utilizează toți algoritmii aceștia de inteligență artificială sau știu alte platforme care îi pot ajuta să găsească răspunsuri rapide și punctuale la problemele care îi frământă, însă abilitățile practice, da, skills-urile acestea, îndemânările pe care și le dobândesc în școală, nu le pot dobândi în altă parte. Iar conceptul acesta de a avea în școală toate atelierele puse la punct ca în viața reală, îi obligă cumva pe copii să își îmbunătățească aceste abilități, să pună mâna, da, să examineze un fagure cu albine, să caute, să identifice regina, să poată să îmbraci un echipament, să învețe să lucreze în echipă cu colegul de lângă el, pentru că altfel pot să fie înțepați de către albine și așa mai departe, până la alte abilități, da, fie că vorbim de tehnicianul în activități economice, da, trebuie să fie abil, să citească un buget, să extragă niște date, să poată să tragă o concluzie. Tehnicianul veterinar să știe cum se apropie de un animal, cum aplică un tratament și așa mai departe. Exemplele pot continua la nesfârșit. Skills-urile acestea, abilitățile acestea practice vor fi foarte importante pentru generațiile viitoare de absolvenți, pentru că informații avem în jurul nostru peste tot.
1: Dar ce șanse de angajare au absolvenții cu specializările agricole, veterinare sau pe partea de alimentație, piscicole? Asta cu piscicole v-am zis-o, este o meserie care se caută foarte tare.
0: Toți absolvenții noștri au șanse de angajare, aș spune, enorme, pentru că niciun an nu am putut răspunde 100% solicitărilor venite din partea mediului de afaceri. An de an sunt cei din industrie care vin și ne solicită, fie că vorbim de tehnicieni veterinari, fie că vorbim de fermier montan, fie că vorbim de brutar sau de preparator produs, de produce suficient specialiști pe cât ar putea absorbi piața muncii. Prin urmare, un absolvent valoros, un absolvent care știe să facă lucruri, își găsește foarte repede de lucru oriunde în România.
1: Publicitate, ne întoarcem.
2: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
4: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostică.

0: Diagnostic și tratament, consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului
1: zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din povești voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi. La Săcele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Extinderea și Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele, o investiție de 19.154.565,41 de lei cu TVA, ce va fi finalizată în 2 iulie 2026. O clădire nouă și 6 specialități medicale noi vor oferi comunității din regiunea centru acces mai rapid la îngrijire medicală. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
3: Da, vorbim despre parcursul educațional care urmează pentru copiii care vor intra în curând în evaluarea națională pentru alegerea liceului. Vorbim cu directorul de la Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară Țara Bârsei din Prejmer, Flavius Foica. Înainte, pe vremea lui Ceaușescu, când eu eram foarte mică, îmi amintesc că doamnele care vindeau la alimentară sau la pâine erau niște pioni strategici în economia României și în relațiile de prietenie cu oamenii. Pentru că nu se găsea mai nimic și dacă aveai o prietenă unde trebuie, îți dădea pe sub mână mâncare. Ei, acum eu văd lucrurile altfel, domnule director. Acum, dacă ai un prieten care termină un liceu de agricultură, îți poate spune ce poți mânca sănătos din ceea ce se produce în România. Îți poate spune cum îți poți amenaja o grădină, de unde să începi să, nu știu, să faci agricultură, poate zootehnie. Pentru că oamenii de la dumneavoastră, copiii de fapt de la dumneavoastră de la liceu, unii dintre ei au ajuns oameni de afaceri cu ferme.
4: Așa este, da.
3: Avem... Și îmi spuneați că niciunul nu este șomer după ce termină liceul.
4: Da, în general elevii care termină liceul nostru ajung bine și foarte bine, depinde de fiecare în parte, evident. Dar în general absolvenții noștri se îndreaptă în trei direcții principale. Cei care își doresc cu adevărat mediul academic universitar după ce își promovează examenul de bacalaureat, urmează studiile universitare, unii se reîntorc în afacerile familiei, da, își dezvoltă propriile business-uri, iar alții devin angajați pe piața muncii și, așa cum spuneam, angajați foarte valoroși, pentru că asta este una dintre ambițiile noastre, să creăm absolvenți cât mai valoroși pe piața muncii. Da, spuneați dumneavoastră de întrebăm de unde să mâncăm mai bine sau de unde să cumpărăm un produs mai bun. Mulți dintre absolvenții noștri astăzi sunt fermieri, da, pomnise mai devreme ferma Salmontana, fiul cel mare al familiei este absolventul școlii noastre, iar fiul cel mic este elevul școlii noastre. Deci iată cum toată familia, dacă vreți, se formează în cadrul instituției noastre și în final vor conduce o afacere frumoasă, o afacere care pune pe masa consumatorilor niște produse sănătoase, niște produse sigure, niște produse gustoase. Alături de ei mai avem exemple, putem să amintim aici de exemplu familia Stroie de la Hărman, fermier din tată în fiu, care promovează și valorifică produse din ferma proprie, produse din lapte de oaie și de vacă pe piețele brașovene de 10 de ani și iată toți copiii familiei, inclusiv nurorile familiei au fost școliți la noi la Prejmer și duc cu cinste mai departe tradiția familiei obținând produse foarte bune și exemplele pot continua. Sunt mulți elevi de noștri care s-au întors și mă bucură faptul că îi văd că peste ani își depășesc propria condiție. Toată lumea știa, da, și știm cu toții, vai, când vorbim de agricultură sau de zoote tehnie vorbim

0: muncă grea, vorbim de mizerie, vorbim de nopți nedormite, de frig și așa mai departe. E adevărat, vorbim de lucrurile acestea, însă, odată cu intrarea tehnologiei la nivelul la care vorbim astăzi și vorbim de roboți de mulți, vorbim de roboți de evacuare a dejecțiilor, vorbim de senzori, de exemplu, pentru ceea ce înseamnă agricultură și pe aplicația de pe telefon primești date, vezi că în câmp urmează să se întâmple următorul fenomen, sau ba mai mult, identificăm prin senzori diversi dăunători. Tot din aplicație îți coordonezi drona și se duce exact, țintit și aplică tratamentul doar pe parcela care este afectată. Ei, iată, prin utilizarea acestor mijloace moderne, acestor echipamente tehnologice, acestor roboți, dacă vreți, până la urmă, viața fermierului devine mai frumoasă și mai ușoară. Nu de mult eram într-o deplasare în Olanda și unul din fermierii pe care îi vizitam își cumpărase al doilea robot de mulți. Și l-am întrebat, totuși investiția este foarte mare, de ce ai făcut lucrul acesta? Iar răspunsul lui a fost unul cu totul neașteptat de noi, și anume ne-a răspuns faptul că dacă el sâmbătă seara poate să plece la petrecere fără grija orei de întoarcere, iar duminică dimineața poate dormi cât își dorește pentru că ferma merge mai departe și fără să fie el prezent acolo, a zis că da, merită investiția. Deci e important să învățăm. E important să tehnologizăm activitatea pe care o desfășurăm în agricultură pentru a avea o viață cât mai plăcută.
1: Ia să vedem de ce ar trebui un elev din Brașov sau din zona metropolitană să aleagă Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară Țara Bârsei din Prejmer.
0: Păi de ce ar trebui? Pentru că, în primul rând, dacă vrea să-și continue studiile, ar trebui să-și caute o școală unde să se simtă bine. Școala noastră este o școală în care elevii se simt bine și nu o spun eu asta la modul declarativ acum să sune bine la radio, ci o spun elevii care în prima zi după repartiție vin la noi la școală cu părinții plângând, vai, dați-ne drumul să plecăm, am pus codul la dumneavoastră de frică să nu rămânem nerepartizați. Și eu le spun așa, transferul la clasa nouă e un pic mai dificil, nu intrăm în detalii, dar dați-i o șansă școlii acesteia. Stați măcar primul modul la noi și după aia, dacă chiar vedeți că nu vă place, puteți pleca. Ați fi surprinsă că astăzi în echipele de promovare a ofertei educaționale, cei mai volubili elevi sunt aceștia care au vrut să plece de la noi. Pentru că vin și descoperă o
1: cu preconcepții vin
0: cu preconcepții,
1: în general,
0: se tem cumva unii.
1: Dar știți că sunt părinți care amenință copilul, dacă nu înveți ajungi la liceul agricol.
0: Ei, dar nu numai părinți, sunt și colegi de ai noștri din învățământul gimnazial, care uită că dimineața consumă o cafea și pun în cafea lapte și mănâncă o pâine cu unt sau cu brânză. Ei, dacă n-ar fi fost specialiști din agricultură, ce cafea ar fi băut? Ce lapte ar fi pus în cafea?
1: Vă deranjează lucrurile acestea?
0: Nu neapărat că mă deranjează, dar în continuare mă surprinde, cum să zic, lipsa de inspirație a oamenilor care fac astfel de afirmații. Orice meserie este importantă la locul. Ia gândiți-vă o femeie de serviciu din aeroport să nu vină la serviciu. Cum ar arăta aeroportul?
1: Cum ar arăta toaleta și gunoiul din aeroport?
0: Acea doamnă nu merită apreciată? Acea meserie nu trebuie respectată?
1: Ba da, fără discuție.
0: Haideți să fim serioși. Toate meseriile își au rolul lor în societate și locul lor și pe toate trebuie să le respectăm. Pentru că, până la urmă, dacă într-o zi nu vine profesorul la ore, poate nu se întâmplă foarte mare deranj într-o școală. Dar dacă într-o zi o femeie de serviciu lipsește, s-ar putea să resimțim cu toții lipsa ei. De aceea spun că atunci când aude la colegi profesori din gimnaziu astfel de expresii, nu înveți ajungi la agricol, mă întristez așa, pentru că odată agricultura și învățământul agricol nu mai este cel pe care și îl închipuie lumea. Vorbim, continuând ideea pe care o spuneați dumneavoastră mai devreme, de ce ar veni un copil, pentru că vine, găsește o școală primitoare, o școală care pune accent pe starea de bine a elevului la școală, găsește un corp profesoral dedicat și empatic, toți colegii mei sunt foarte apropiați de elevi, se creează niște prietenii și niște relații atât de frumoase între elevii noștri și profesorii de la colegiul nostru, care dăinuie peste an, că până la urmă, dacă vorbim doar la educația strict formală, transmitem informații, acestea cu timpul se pierd, însă un profesor te poate marca pe viață. Am avut nu de mult întâlnirea generației care a sărbători 40 de ani de la absolvirea liceului. Păi nu și-au amintit nici de nu știu ce lege de la fizică sau de ce formulă de la matematică, în schimb și-au amintit cu mare plăcere de profesorii care le-au marcat existența. Și i-aș aminti aici pentru că merită acești dascăli memorabili ai colegiului nostru și mă refer aici la profesorul Apan, mă refer aici la profesorul Halmaghi.
1: Profesorul Apan l-am avut profesor în școala generală numărul 8. A fost și acolo, să știți, o vreme.
0: N-am știut lucrul acesta, dar iată acești absolvenți ai școlii noastre, da, deși au trecut 40 de ani de când au absolvit școala și aduc cu mare plăcere aminte de momentele trăite cu acești doi dascăl memorabile ai școlii noastre, profesorul Apan și profesorul Halmaghi. Dincolo de aspectele acestea, vin și găsesc o școală dotată, o școală frumoasă, o școală accesibilă din toate punctele de vedere, o școală care reprezintă o rampă pentru tot ceea ce înseamnă experiență în Europa. Suntem printre, cred că singura școală din România cu un portofoliu atât de amplu pe ceea ce înseamnă proiectele Erasmus. Suntem campioni în implementarea mobilităților de tip educație școlară, respectiv de stagii de practică pentru elevi. Și acum avem o mobilitate, sunt 21 de elevi și 5 profesori plecați într-o mobilitate în Spania. Își găsesc un mediu plăcut de învățare, un mediu sigur, pentru că avem o infrastructură educațională, așa cum spuneam, bine pusă la punct. Copiii își găsesc toate preocupările în școala noastră și se vor simți în siguranță și vor învăța cu plăcere, dacă își doresc cu plăcere.
1: Încă un pic de publicitate și ne întoarcem încă un pic la Radio Brașov.
2: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 8990 www.rmn-diagnostica.ro.
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze? Dar văd că la fel și cățelușul.
4: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin Digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
5: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
6: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
7: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări, sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
8: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
1: Suntem pe final de emisiune cu Flavius Foica, director la Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară Țara Bârsei din Prejmer. Domnule director, v-aș întreba ce specializare ați alege dacă ați fi absolvent de clasa 8-a la liceul pe care îl reprezentați, la colegiul?
0: Păi cred că tot cea de tehnician veterinar aș alege-o, cea pe care am ales-o, iată, și acum 30 de ani în urmă.
1: Vă dați seama, mamă! Da.
0: Atunci când m-am înscris la liceul acesta...
1: Pentru că sunteți absolventul acestui liceu la care sunteți director acum.
0: Așa este, am absolvit calificarea de tehnician veterinar, după aia am fost la Facultatea de Medicină Veterinară, am urmat toate treptele profesionale, mi-am finalizat studiile de doctorat în medicină, am făcut tot ce însemna pregătire.
1: Sunt și preot,
0: păi fiecare cu pasiunile lui.
1: Ați făcut și facultatea de teologie,
0: evident,
1: adică...
0: Am făcut și facultatea de teologie, mi-am dorit și lucrul acesta, de aia zic că fiecare copil să-și urmeze drumul și visul așa cum îl vrea el. Mi-am dorit. Eu dacă mă uit în albumul de absolvire de clasa 12-a, scuze, eu mie mi-am scris mesajul acesta. Să mă fac și medic veterinar și preot. Și acum cred că e pe la mama pe acasă albumul acesta și iată că spre bucuria și a mea, și a părinților mei și a familiei am reușit și mi-am împlinit și visul de a fi preot și visul de a fi medic veterinar și practic ambele meserii cu foarte mare plăcere și aș putea spune și eu că nu doar dumneavoastră sau Mihai Sturzu n-ați muncit nici o zi în viața dumneavoastră.
1: Nici dumneavoastră.
0: Nici eu n-am muncit, ca tot ce am făcut cu mare plăcere și mă duc cu bucurie la fiecare job pe care l-am.
1: Mulțumesc că ați venit în emisiunea de astăzi,
0: plăcere,
1: domnule Flavius Foica. Dragi elevi, pe fișa voastră de opțiuni să existe Colegiul pentru Agricultură și Industrie Alimentară Țara Bârsei din Prejmer, pentru că am fost acolo și vă spun din toată inima mea că pe fica mea am să o dau la acest liceu să se facă tehnician veterinar, pentru că ea iubește foarte mult animalele, după care o îndrept către Facultatea de Medicină Veterinară, cum ați făcut și dumneavoastră, de fapt, domnule director.
0: Foarte frumos, o așteptăm cu mare plăcere pe
1: domnișoara. Mai e până atunci, dar vreau să spun despre ceva pe final de emisiune. Dragi părinți, nu puneți presiune pe copii, nu-i faceți ce doriți dumneavoastră să se facă în viața aceasta. Nu le spuneți copiilor, fă-te doctor, fă-te, nu știu, fotbalist, fă-te mecanic de tren, și am să vă spun de ce. Pe mine, tata a vrut să mă facă impiegat de mișcare, că lucra la CFR, pentru că pe vremea aia nu exista meseria mea să se gândească el vreodată că eu voi fi jurnalist, că am să fiu persoană publică, că am să vorbesc la radio, la televizor și la podcast. Așa că lăsați copiii dumneavoastră să fie ce-și doresc ei, pentru că eu era să fiu impiegat de mișcare. Vă dați seama ce interviu super pierdeați astăzi?
0: Da,
1: Cornelia Crevean, sunt vremuri bune, gânduri bune, dar înainte de toate fiți oameni. Iar mâine vin cu primarul de la Vama Buzăului, vorbim de un târg de brânză mega sănătos aici la Radio Brașov și nu numai atât.

0: cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Radio Brașov 87,8 FM.
1: 23 de grade acum la Brașov, la noapte ploi izolate și minima de 13, mâine averse izolate cu maxima de 24 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 14, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov închide pe termen nelimitat platforma Belvedere de pe Tâmpa. Fabrica Demigi din Făgăraș produce piese high-tech pentru industria aerospațială globală și Primăria Brașov amenajează prima școală de rezervă din municipiu pe strada Panselelor. Accesul pe platforma Belvedere de la literele Brașov de pe Tâmpa rămâne interzis pe o perioadă nedeterminată. Primăria a decis închiderea zonei deoarece structura actuală pune în pericol siguranța turiștilor. Autoritățile pregătesc documentația tehnică pentru a construi o nouă platformă din lemn stratificat mai prietenoasă cu mediul. Proiectul va include și lucrări de drenaj pentru a opri infiltrațiile de apă care au degradat vechea structură. România devine un hub european în industria aerospațială. Fabrica Demigi din Făgăraș produce componente critice din plastic și materiale compozite, mai ușoare decât metalul, destinate sectoarelor auto, de apărare și aeronautic. Cu peste 100 de angajați și investiții masive în automatizare și digitalizare, unitatea din județul Brașov exportă piese de înaltă tehnologie în Europa, Asia și America de Sud, transformând regiunea într-un centru de excelență. Primul spațiu de rezervă pentru școlile aflate în reabilitare prinde contur la Brașov. Municipalitatea a intrat în faza de avizare urbanistică pentru transformarea unui fost atelier de mecanică de pe strada Panselelor într-o școală modernă și creșă. Proiectul va deveni o soluție permanentă pentru relocarea temporară a elevilor după ce autoritățile au abandonat planul inițial de a plăti chirii private de 1000 de euro. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Încep să cred că David Guetta asta are o misiune personală, să nu lase nicio melodie neremixată. Și după ce termină lista artiștilor cunoscuți, probabil că o să sune prin vecinii care cântă la grătar să se apuce și de ei. Acum a ajuns la Stick Figure, un nume important în reggae, dar care la noi n-a avut șanse să se strecoare, pentru că intră Ina de vreo 3 ori pe oră, după aia Smiley și așa mai departe. Dar noi să fim sănătoși, salutare frați pământeni, bun regăsit pe frecvența orașului, Claudiu Ciobanu aici, cu muzica aleasă, 3 ore de acum încolo, audiție faină!

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
2: Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni.

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdă,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Blinding Lights de la The Weeknd, care a oprit un concert pe stadionul SoFi Stadium în 2022 după câteva piese pentru că și-a pierdut vocea. Alții ar fi trecut probabil pe playback, dar el a preferat să oprească show-ul în fața a zeci de mii de oameni pentru că n-a vrut să se facă de râs. Organizatorii probabil că au albit între timp, dar pentru The Weeknd respect pentru acest gest.

iar. I-am iertat pe toți acum,

întuneric. Spune ce oameni ai să pui tu la generic. Ce oameni ai să pui tu la generic. Ha, ha, da, da, ia uzi, ia. Motoul e simplu, fă să merite filmul. Fă să merite filmul. Ha, ha, da, da, ia uzi, ia. Motoul e simplu, fă să merite filmul. Fă să merite filmul.

Pe 24 iunie 1995, The Kelly Family a cântat la un festival gratuit organizat pe insula Dunării din Viena. În perioada aceea, trupa era la apogeul popularității după succesul albumului Over the Hump și al hitului An Angel, pe care tocmai l-am ascultat la Radio Brașov. Estimările vorbesc de aproximativ 200.000-250.000 de spectatori, considerat cel mai mare concert din cariera lor și unul dintre cele mai mari concerte pop din istoria Austriei. Și dacă tot se bate monedă pe sosirea extratereștilor în perioada asta, să sperăm că, hai să nu zic să ne îndrăgostim de ei, dar măcar să nu arate ca în Alien și să ne trebuiască la toți vopsea de păr.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: 23 de grade acum la Brașov, la noapte ploi izolate și minima de 13, mâine averse izolate cu maxima de 24 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 15, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Teatrul SIC Alexandrescu sărbătorește 80 de ani de activitate printr-o gală extraordinară. Primarii din județul Brașov au aprobat în unanimitate contractul pentru gestionarea integrată a deșeurilor și Bike Parkul Postăvarul se deschide oficial în acest weekend. Toți primarii din județul Brașov au aprobat în unanimitate contractul de asociere și studiul de fezabilitate pentru noul sistem de management integrat al deșeurilor. Decizia permite asociația de profil să meargă mai departe cu procedurile. Următorul pas strategic este depunerea cererii de finanțare pentru accesarea fondurilor europene, bani cu care se vor realiza toate investițiile verzi din județ. Teatrul SIC Alexandrescu marchează 8 decenii de istorie și emoție prin Gala Dramatic 80, programată astăzi de la ora 19. Spectatorii vor asista la momente artistice unice, realizate în premieră prin colaborarea dintre teatru, filarmonică, operă și teatrul Arlechino. Sărbătoarea se va încheia în foyer cu un bal cu muzică live. Vești excelente pentru pasionații de adrenalină. De sâmbătă 20 iunie se deschide oficial Bike Parkul Postăvarul. Echipele de intervenție curăță ultimele obstacole și demontează plasele de siguranță pe cele 6 trasee amenajate. În primele două weekenduri, urcarea se va face cu telecabina, iar din iulie va porni și telescaunul Ruia. În plus, municipalitatea menține programul Vinerea Verde, zi în care brașovenii au o reducere de 50% la transportul pe cablu. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Am ascultat Miss You de la Henry Moody, care a început să scrie cântece la doar 11 ani și mergea în weekend la sesiuni de compoziție în Londra. Și nu pentru că n-a avut jucării, că a avut. La doar 22 de ani, Moody a adunat peste 1 miliard de ascultări online, iar piesa asta, Miss You, continuă cumva rețeta care l-a făcut celebru, povești foarte personale despre iubire, despărțiri și dor, în care se regăsesc surprinzător de mulți oameni. Surprinzător de mulți, toți oamenii, aș zice. Mă întreb totuși, la 22 de ani, ce povești de iubire și câte să și fi trăit acest Henry Moody ca să aibă atâta sursă de inspirație. Ascultăm acum Sasha Lopez și Andrei Ursu, About You, Ellie Goulding, Om la Lună și ceva mai târziu Gloria Estefan avem în playlistul orei. Claudiu Ciobanu aici, cu voi până la ora 17 și cu muzica aleasă. Audiție!

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.

Enrique Iglesias a împlinit anul acesta 51 de ani și, apropo de asta, în jurul vârstei de 40-50, mulți oameni trec printr-o perioadă de neliniște care depășește simpla oboseală. Corpul se schimbă, prioritățile se reașează, ideea că mai e timp pentru toate începe să dispară și psihanalistul canadian Elliot Jack observa încă din 65 că vârsta mijlocie aduce adesea o confruntare mai directă cu propriile gânduri, cu moralitatea, cu întrebările despre sensul vieții și așa mai departe. Despre visuri abandonate, sigur. Iar când siguranța interioară scade, mulți caută confirmări în exterior. Se apucă de cumpărături impulsive, schimbări radicale de look, mai multă atenție pentru imaginea online și așa mai departe. Interesant este că numeroase studii arată că satisfacția față de viață tinde să atingă un minim în jurul vârstei de mijloc, după care începe să crească din nou. Asta am vrut să aud. Dar, pe scurt, este o perioadă în care unii își cumpără mașină sport, motocicletă, alții își fac cont pe TikTok, dar cei mai norocoși și mai conștienți își dau seama că această criză a vârstei mijlocii costă mai puțin decât celelalte două.

0: lasă cele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Extinderea și modernizarea ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele, o investiție de 19.154.565,41 de lei cu TVA, ce va fi finalizată în 2 iulie 2026. O clădire nouă și 6 specialități medicale noi vor oferi comunității din regiunea Centru acces mai rapid la îngrijire medicală. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Într-un concert din anii 2000, Bruce Springsteen a observat în public o pancartă pe care scria "Am chiulit de la școală ca să fiu aici." Așa că a oprit concertul ca să verifice situația, dar prin mulțime erau și părinții tânărului, așa că totul s-a terminat cu bine. Nu sunt pentru chiul, dar pentru o asemenea ocazie, din ce în ce mai rară, pentru că Bruce Springsteen se apropie de finalul carierei, aș da eu personal învoire de la școală dacă aș fi directorul școlii. Tina Turner acum pe frecvența orașului. I don't wanna lose you.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Frecvența care face diferența.
1: 21 de grade acum la Brașov, la noaptea verse izolate și minima de 13, plouă izolat și mâine, iar maxima nu va depăși 24 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 16, urmează știrile.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. 62 de meșteri populare aduc tradițiile în Piața Sfatului din Brașov. Rockstar Extreme Fest transformă Ghimbavul în capitala europeană a muzicii metal și jandarmii montani din Brașov au arborat drapelul României pe vârfurile munților Anzi. De ziua universală a IE între 24 și 26 iunie, Piața Sfatului găzduiește târgul de sânziene. 62 de meșteri populari și artizani din toată țara își vor expune creațiile autentice, de la ei cu sute manual și olărit până la pictură pe sticlă și prelucrarea lemnului. Vizitatorii vor putea urmări demonstrații practice și vor descoperi secretele meșteșugarilor de altă dată. Evenimentul este organizat de Centrul Cultural Reduta și celebrează una dintre cele mai magice sărbători ale verii. Ediția din acest an a festivalului Rockstar Extreme Fest se mută la Ghimbav. Între 27 și 31 iulie, peste 100 de trupe legendare, printre care The Prodigy și Sabaton, vor urca pe cele trei scene. Evenimentul este deja sold out în proporție de 82%. Pe lângă concerte, fanii vor avea parte de o experiență culturală completă, cu tururi ghidate în Brașov și acces la 7 muzee de top din oraș. Performanță extraordinară la peste 6.000 de metri altitudine. Echipa montană a jandarmeriei Brașov a finalizat cu succes o expediție de anvergură în munții Anzi. Jandarmii brașoveni au înfruntat condițiile extreme și au arborat cu mândrie drapelul național pe două vârfuri uriașe, de peste 5.400, respectiv 6.000 de metri. Prin această reușită, reprezentanții jandarmeriei au dus numele României pe cele mai înalte culme ale lumii. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Luni 15 iunie a fost o zi istorică pentru cei 500 cei mai bogați oameni ai lumii. Averile lor au crescut cu 336 de miliarde de dolari într-o singură zi. Cel mai mare salt înregistrat vreodată potrivit Bloomberg Billionaire Index. Elon Musk a fost printre marii câștigători cu o creștere de peste 10% și a ajuns la aproximativ 1,27 trilioane de dolari. Așa, valul de creștere a venit după ce piețele americane au reacționat pozitiv la un acord interimar SUA-Iran privind strâmtoarea Hormuz, iar SpaceX a avut un debut spectaculos pe bursă. Cine a zis că se întâmplă numai rele pe planeta asta? Uite, se întâmplă și lucruri pozitive, vedeți? Nu pentru noi, dar se întâmplă. Ce să-i faci?

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido, Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 17-21 iunie găsești antricot de vită dezosat proaspăt origine Brazilia la 94,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Coldplay sunt cunoscuți pentru faptul că încearcă să facă turnee eco. Turneul lor, Music of the Spheres, a fost gândit ca unul dintre cele mai puțin poluante turnee ale unei trupe mari. Au redus drastic zborurile private, au încercat să optimizeze transportul echipei, a echipamentelor, au scos din concert o parte din efectele poluante și chiar au introdus biciclete și podele care generează energie când sare publicul. Practic, la un moment dat, spectatorii chiar ajută la alimentarea show-ului. Evident că mai mult simbolic așa. Cât despre poluarea fonică, aici nu se face economie din motive evidente. Și apropo de piese care merită date tare, ascultăm acum la Radio Brașov Nobody to Love de la Sigma. I'm...

0: The Lumineers. Piesa asta a fost inițial scrisă și testată live înainte să devină hit, iar refrenul ăsta cu Ho, Hey a fost gândit tocmai pentru ca publicul să participe și el săracul la concert. Piesa a explodat în popularitate în 2012, fără un marketing clasic în spate, dar a fost folosită intens în seriale TV și reclame, ceea ce evident că n-a încurcat deloc. Dacă nu vă încurc prea tare, mâine de la 14 vă dau întâlnire tot aici, pe frecvența orașului, la Radio Brașov. Pentru astăzi mulțumesc, sunt Claudiu Ciobanu, pace, bucurii!
1: M-am săturat de patul meu de acasă.
2: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimic.
1: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
2: Ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
1: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
2: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
1: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
2: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
1: Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
2: No, plec, da.
1: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
2: Ah, gata, am vâncat stofonul.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov închide pe termen nelimitat platforma Belvedere de pe Tâmpa. Fabrica Demigi din Făgăraș produce piese high-tech pentru industria aerospațială globală și Primăria Brașov amenajează prima școală de rezervă din municipiu pe strada Panselelor. Accesul pe platforma Belvedere de la literele Brașov de pe Tâmpa rămâne interzis pe o perioadă nedeterminată. Primăria a decis închiderea zonei deoarece structura actuală pune în pericol siguranța turiștilor. Autoritățile pregătesc documentația tehnică pentru a construi o nouă platformă din lemn stratificat mai prietenoasă cu mediul. Proiectul va include și lucrări de drenaj pentru a opri infiltrațiile de apă care au degradat vechea structură. România devine un hub european în industria aerospațială. Fabrica Demigi din Făgăraș produce componente critice din plastic și materiale compozite, mai ușoare decât metalul, destinate sectoarelor auto, de apărare și aeronautic. Cu peste 100 de angajați și investiții masive în automatizare și digitalizare, unitatea din județul Brașov exportă piese de înaltă tehnologie în Europa, Asia și America de Sud, transformând regiunea într-un centru de excelență. Primul spațiu de rezervă pentru școlile aflate în reabilitare prinde contur la Brașov. Municipalitatea a intrat în faza de avizare urbanistică pentru transformarea unui fost atelier de mecanică de pe strada Panselelor într-o școală modernă și creșă. Proiectul va deveni o soluție permanentă pentru relocarea temporară a elevilor după ce autoritățile au abandonat planul inițial de a plăti chirii private de mii de euro. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.
2: Această emisiune îți este oferită de restaurantul vegan Vegasmo Brașov și holistica.ro. Pentru că lucrurile bune merg perfect împreună.
3: Ladies and gentlemen, there is nothing I can say that will prepare you for what you're about to experience.
4: We have had some technical problems.
5: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
6: God, grant me the serenity to accept the things I cannot change. Courage to change the things

0: Un show sfertolunar. Solar. Adică săptămânal. Solar. Cu Ionuț Costin.
1: Gata, pot să spun prezent. Este ediția cu numărul 48 de Solar, astăzi aici la Radio Brașov. A făcut un calcul, e adevărat, a folosit și AI-ul, pentru că era mult prea mult de calculat. De când am văzut data trecută până acum, s-au lansat aproximativ între 1,4 și 1,7 milioane de melodii noi. Din ele, din fericire, n-am intrat în contact cu toate, că altfel sigur nu ne auzeam astăzi la radio, dar pentru ediția de astăzi am selectat așa pe aici pe acolo cei mai buni din vreo 600 și ceva de melodii, toate pe listele de lansări din România, Franța, Italia, Grecia, Germania, Marea Britanie, Spania, Portugalia, Brazilia și foarte multe alte țări. Mai povestim noi pe parcursul solului de astăzi. Avem un powerplay de zile mari care vine de la domnul Roger Waters, ex Pink Floyd. E una dintre melodiile mele favorite de pe The Wall din 1979, refăcută și lansată acum 5 zile. Între timp și Alesso cu One Republic au lansat In Your Eyes. O ascultăm în ediția de astăzi de Solar, ascultăm și Topic cu DNA. Așa cum vă spuneam, avem foarte multe melodii care vin de la El Mundial, de la Campionatul Mondial de Fotbal. Backstreet Boys sunt ei. Povestim și despre melodia asta, vă dau detaliile acum. Bottle Up vine în ediția de astăzi de Solar. Un super hit din epoca Flower Power, Kate Hudson, California Dreaming. Aș spune că este unul dintre maestrul sunetelor exotice, Peter Gabriel, Hard Lesson. Și bineînțeles stilul cu care ne-a obișnuit deja Shabuzi, Cowgirl. Și uite așa ajunge la Paul Oakenfold, care a refăcut un hit ceva mai vechi.

0: Solar. Un show sfertolunar. Din o melodie care sfârâie de nouă ce e. Solar. Melodie în prima audiție la Radio Brașov.
1: Cu Ionuț Costin.

0: Când o ascult, parcă e carpeta aia cu răpirea din Serai, nu? Runaway! E un tip pe care mai des îl vedeți prin festivaluri decât îl ascultați la radio. E vorba de Giuseppe Ottaviani. Un pic de EDM, de electronic dance music aici la Solar. Mă rog, așa cum ne stă nouă bine. În câteva secunde ne întâlnim cu un nou hit în prima audiție, care vine de la Tania Turtureanu. Este vorba de Prietenul meu.
1: Știi cum e? Îi asigur mașinii tale tot ceea ce e mai bun. Combustibil, ulei, cauciucuri, la fel și familiei tale. Răsfățuri, surprize culinare, vacanțe. Dar ție, cât de atent ești să te răsfăți și pe tine?
2: Ne-am gândit noi la asta, la restaurantul Vegasmo Brașov, de pe Hirscher 7. Poți savura preparate vegane și vegetariene, delicioase și curate, gătite cu mare drag. Vino în restaurant pe Hirscher 7 sau ia-le pentru acasă. Comandă online pe vegasmo.ro sau sună-ne direct la 07555445.
1: Apropo, de diferitele tipuri de abonamente, regimul Oșava sau programele nutriționale Kilo Minus și Imunovegan, ți-am spus?
2: Vegasmo, din drag de oameni.
3: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
6: Solar. Un show sfertolunar.
5: Cu Ionuț Costin.
7: Mai poftiți pe la noi.
8: Bună, sunt Tania Turtureanu cu Ionuț Costin la Radio Brașov.

0: cum fiecare bordei are un obicei, și emisiunea asta are un power play. Solar, un show sfertolunar cu Ionuț Costin.
1: Ei bine, da, ajungem la o melodie, aș spune, eveniment, deși oarecum a fost cam trecută cu vederea de listele de lansări din cam toate țările din, de pe mapa mond. Roger Waters și Mon Amiari. Hello, is there anybody in there? Just not if you can hear me. Is there anyone at home?

Foarte frumoasă concluzia din finalul melodiei cu I Will Never Become Comfortably Numb. Așa cum spuneam, peste melodia asta au trecut aproximativ 47 de ani. 1979 era pe atunci, albumul era The Wall. Din punctul meu de vedere, pentru mine cel puțin, este melodia mea favorită de pe album. Este adevărat că toată lumea e cu Another Brick in the Wall Part 2, melodia aia cu ghiță din Bacău. Cine știe ce variante s-au mai inventat pentru ea. E bine, Comfortably Numb.

Mai de... cum era cu menta? E bine, aici este exact invers mesajul melodiei, pentru că versiunea include versul noi în limba arabă, e chiar pasajul, unul de fapt dintre pasajele pe care tocmai le ascultați. Asta transformă piesa într-un mesaj multicultural și aș spune chiar și politic, pentru că noua interpretare este descrisă ca un protest anthem, adică, dacă vreți, un imn de protest despre Gaza și criza umanitară de acolo. Pe mine pur și simplu mă trec fiorii, pentru că stau și mă gândesc că avem vreo 3 războaie mari în jurul nostru, de unul am uitat aproape complet. Mai știe cineva ce se petrece prin Gaza?

0: că se pare că am ajuns în zona aia de emisiune în care ne ocupăm foarte mult cu variante reîncălzite, refăcute, dacă vreți, ca să sună așa mai frumos. Îi aparține celor de la Lost Frequencies, super hitul celor de la Boom Funk MCs cu Freestyler. În câteva secunde, aici la Solar, ne întâlnim cu un mare hit din anii 70.
1: Și uite așa, prințul tras printr-un inelescu a luat-o de soție pe prințesa trasă printr-o inelească și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Tinereți.
2: Nu lăsa centimetrii de puși pe temiri unde să-ți șterbească povestea de iubire. Alege Kilominus, un program de slăbit eficient lansat de restaurantul vegan Vegasmo Brașov. Savurezi toată săptămâna un meniu delicios de maxim 1300 de kilocalorii pe zi, gândit pentru întreaga zi. Ai doar ingrediente naturale, fără zahăr, ingrediente de origine animală sau orice fel de alte compromisuri alimentare. Abonează-te online pe vegasmo.ro la 07-555-44-555 sau vino pe Hirscher 7.
1: Vegasmo, din drag de oameni.
3: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
4: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
5: Solar
4: cu Ionuț Costin.
5: Așa cum se ține fitilul de flacără, la fel ne ținem și noi de muzica bună.

0: parole. Sună bine și astăzi, nu-i așa? Deși într-o variantă mai Afro House, un pic altfel decât v-ați obișnuit. Din fericire, Paul and Wood sunt cei care s-au ocupat de melodie. Din fericire, au păstrat vocile originale. Varianta originală a apărut în 1973. De fapt, ce zic aici? Varianta originală este cu un an înainte a variantei lui Alain Delon și Dalida, cu un an mai devreme, în 1972, era un cântec italian, tot parole, atunci interpretat de Mina și Alberto Lupo. Se spune că în 73, atunci când Alain Delon și Dalida au cântat melodia asta, erau într-o relație secretă și cumva chimia dintre ei doi s-a simțit și pe microfon. Uite că am beneficiat și noi oarecum de roadele acestei relații.
1: Solar, un show sfertolunar. Povestea hitului de poveste.
0: Ei, dacă tot ne-am așternut la povești, atunci povești să fie. Ne ocupăm de povestea hitului Oh Susie, acelor de la Secret Service. Totul a început cu un eșec. În 1979, Ola Häkansson, fost solist al trupei suedeze Ola and the Janglers din anii 60, reconvertit în manager la Sonet Records, s-a aliat cu compozitorul Tim Norell și cu claviaturistul Ulf Wahlberg sub numele Ola Plus 3 pentru a concura la Melodien Festivalen, selecția suedeză pentru Eurovision. N-au câștigat, dar au decis să continue împreună și și-au schimbat numele în Secret Service, aș spune din fericire. Oh Susie exista inițial în suedeză sub titlul Oh Susie Baratvavet, pe un LP înregistrat de Ola Plus 3. A fost lansată ca single cu versuri în engleză odată cu redenumirea trupei. Paradoxal, piesa a fost lansată fără nicio promovare, fără niciun clip video și totuși a devenit primul single din istoria topurilor suedeze care a intrat direct pe locul întâi, rămânând acolo 14 săptămâni consecutive. Răspândirea internațională a venit printr-un canal neașteptat. După ce Radio Luxemburg a difuzat piesa, aceasta a intrat în topuri în țări din întreaga lume, inclusiv în America de Sud și Australia. În Germania s-a vândut într-un milion de exemplare, iar Wahlberg a declarat în 2017 că Oh Susie a ajuns pe locul întâi în 29 de țări, dacă vă vine să credeți. A spune că e un adevărat record. Un detaliu rar cunoscut, Tim Norell, cel care a compus piesa alături de Björk Håkansson, nu a apărut niciodată pe scenă alături de trupă și nici pe coperțile albumelor. A fost arhitectul invizibil al celui mai mare succes pop suedez de după ABBA. Primul album, Secret Service, era, după ABBA, trupa suedeză cu cel mai mare succes la nivel internațional.

0: povestea hitului de poveste. Și uite așa, au trăit fericiți până la dânci bătrâneți. Asta e, fiecare hit cu povestea lui. Solar.
1: Alo, sunt Ovidiu Sandărică cu Ionuț. Stai de ce nebune.
2: Bună, sunt Gina Pistol și ascultați-l pe Ionuț.
3: Bună, sunt Jojo, iar voi l-ascultați pe Ionuț, cel mai sexy bărbat din Brașov.
4: Salut,
3: sunt Ana Lesco și ardem flecări împreună cu Ionuț. Tu mai poți, Ionuț?

0: Hit clasic din zona de dance, colaborare între Tiesto Zerb și Sofian Zau Mwaki. Este ceea ce ați ascultat aici la Solar. Este ediția cu numărul 48. Sunteți alături de mine, Ion Costin. În câteva secunde ajungem la o primă melodie care vine de la El Mundial, de la Campionatul Mondial de Fotbal.
1: Și uite așa, prințul tras printr-un inelescu a luat-o de soție pe prințesa trasă printr-o inelească și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Tinereți.
2: Nu lăsa centimetri de puși pe temiri unde să-ți știrbească povestea de iubire. Alege Kilominus, un program de slăbit eficient lansat de restaurantul vegan Vegasmo Brașov. Savurezi toată săptămâna un meniu delicios de maxim 1300 de kilocalorii pe zi, gândit pentru întreaga zi. Ai doar ingrediente naturale, fără zahăr, ingrediente de origine animală sau orice fel de alte compromisuri alimentare. Abonează-te online pe vegasmo.ro la 07-555-44-555 sau vino pe Hirscher 7.
1: Vegasmo, din drag de oameni.
3: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta! Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum!
4: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
5: Solar. Un show sfertolunar. Din o melodie care sfârâie de nouă ce e. Solar. Melodie în prima audiție la Radio Brașov.
4: Cu Ionuț Costin.

TNA, More Than A Game. Așa se numește melodia. Probabil că ați recunoscut-o dacă urmăriți campionatul mondial de fotbal. Eu nu-l urmăresc, nu că am recunoscut-o. Cred că am ratat ultimele campionate mondiale de vreo 5-6-7 ediții cu aceștia, le mai țin minte numărul. Mă rog, dacă vreți putem discuta și despre asta. Deocamdată, ceea ce ați ascultat este imnul oficial FIFA World Cup 2026. A fost lansată săptămâna trecută în Statele Unite. Turneul este găzduit în SUA, Mexic și Canada. Și e foarte interesant că melodia asta, uite, chiar acum l-ascultați pe Andrea Bocelli. Melodia asta reunește artiști cu stiluri total diferite. E vorba de operă. Andrea Bocelli vine de acolo. David Guetta din zona de EDM, Electronic Dance Music, Pop, EGAA și Rap, Megan Thee Stallion. De fapt, ideea a fost să reflecte diversitatea globală a fotbalului. Uite așa, de la o colaborare foarte interesantă, eu nu m-aș fi așteptat să-l aud pe Andrea Bocelli pe ritmuri de genul ăsta. Ajungem la 18, să-i mai știți? Super Trooper era super hitul care ei s-au lansat, pe 1 ianuarie 1999. Era un remake surpriză pentru noi pe atunci din repertoriul ABBA, după care 2 ani mai târziu, pe 26 februarie 2001, Upside Down. Ei bine, săptămâna trecută, vineri, au lansat o nouă melodie. E vorba de o melodie, n-aș spune că e refăcută după Roxette, pentru că nu e identică cu melodia originală, așa cum este cazul melodiilor pe care le-am ascultat acum, a secvențelor din melodiile pe care le-am ascultat acum. E refăcută foarte mult, cred că în proporție de vreo 80% melodia. Este vorba de You Got The Look.

0: O țărucă de atmosferă de stadion, pentru că e de bon ton. Un show sfertolunar. Solar.
1: Cu Ionuț Costin.
0: Să mânțai?

0: Practic, melodia vorbește foarte mult despre transformarea spirituală și este inspirată dintr-o experiență reală. Piesa a fost scrisă după o călătorie în India în 1997, întreprinsă de cântăreața canadiană Alanis Morissette. Este una dintre favoritele mele. Atât Alanis cât și Thank You, recunosc. În câteva secunde ascultăm o melodie nou-nouță, vine din Grecia, este cea mai cântată melodie a momentului dintre melodiile noi de acolo și, sincer, deja este favorita mea. Imediat aici la Solar.
1: Și uite așa, prințul tras printr-un inelescu a luat-o de soție pe prințesa trasă printr-o inelească și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Tinereți.
2: Nu lăsa centimetrii de puși pe temiri unde să-ți șterbească povestea de iubire. Alege Kilominus, un program de slăbit eficient lansat de restaurantul vegan Vegasmo Brașov. Savurezi toată săptămâna un meniu delicios de maxim 1300 de kilocalorii pe zi, gândit pentru întreaga zi. Ai doar ingrediente naturale, fără zahăr, ingrediente de origine animală sau orice fel de alte compromisuri alimentare. Abonează-te online pe vegasmo.ro la 07-555-44-555 sau vino pe Hirscher 7.
1: Vegasmo, din drag de oameni.
3: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
4: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
5: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
6: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
7: Mai verde ca liniștea?
8: Solar.
9: Solar. Solar.
7: Ia hai să ne încântăm cu muzică grețească.
10: Cu Ionuț
11: Costin.

0: sabră de la Moromeții, toată lumea, hai cu Ionuț la Brașov.
1: Salut, sunt Dan de la Omul cu șobolani. Îl ascultați pe Ionuț, cred.
2: Suntem Haikyuu și
3: toată lumea mâine în aer și spune cu mine că totul va fi bine cu Ionuț Costin.
4: Bună, sunt Tania Tortureanu cu Ionuț Costin la Radio Brașov.

0: Adevărul este că de dorit ar fi ca la întrebarea asta cu Will You Still Love Me răspunsul să fie întotdeauna invariabil, sens unic. Da. Cum altfel? Sonny Fodera și Clementine Douglas este tot așa un hit deja clasic al dancefloor-ului, Tell Me. A fost printre primele ediții din februarie de anul trecut la Solar, aici în prima audiție. Dacă tot vorbeam de prima audiție în ora asta, în ediția cu numărul 48 de Solar, aveți parte de Alesso și One Republic. Vine și Marco Mengoni, Peter Gabriel, cu o variantă foarte frumoasă, are un sound anume, așa, foarte puternic pentru a Heart Lesson. Backstreet Boys ne aduc și o melodie din coloana sonoră a filmului Paw Patrol, The Dino Movie. Avem și Kate Hudson cu o reinterpretare de Zile Mele pentru California Dreaming, Shabuzi, Cowgirl și foarte mulți alții. Țineți aproape!
1: Solar, un show sfertolunar. Asculți un hit din anii 80 cu Ionuț Costin, peste care sigur nu poți să treci.

Puf, bang, bong! Urmează un hit care ne-a căzut cu tronc. E nou-nouț, Solar, cu Ionuț Costin. Adică în prima audiție la Radio

0: never, never, never stays the same. Peste melodia asta au trecut, vă vine să credeți sau nu, între 30 și 40 de ani. Cam atât a ținut-o la dospit Peter Gabriel. Ceea ce ați ascultat este o variantă Bright Side Mix pentru A Hard Lesson. El are un proiect muzical în care în fiecare lună plină, adică fiecare lună de lună plină, lansează câte o melodie nouă într-o variantă dublă, adică un Bright Side Mix, o variantă mai ușurică, așa, și un Dark Side Mix pentru aceeași melodie, o variantă mult mai profundă, cu sunete mai abisale, așa. Oricum, foarte interesantă și cumva confirmă căutarea asta lui Peter Gabriel pentru tot felul de ritmuri noi. Culmea a fost că melodia a început să o scrie la începutul anilor 80, când Peter Gabriel era în Senegal. Și este inspirată din muzica africană, are poliritmuri, influențe de R&B, folk, e o nebunie întreagă în melodia asta. Cred că arată așa un căutător, bineînțeles, între ale muzicii, nu? Întrebare retorică. Câteva secunde, ne întâlnim cu un alt... Ce zic eu, alt nume de renume? Că de fapt sunt două. Este un duet între Sarah McLachlan și Cyndi Lauper pentru același Time After Time.
1: Știi cum e? Îi asigur mașinii tale tot ceea ce e mai bun. Combustibil, ulei, cauciucuri, la fel și familiei tale. Răsfățuri, surprize culinare, vacanțe. Dar ție, cât de atent ești să te răsfăți și pe tine?
2: Ne-am gândit noi la asta, la restaurantul Vegasmo Brașov, de pe Hirscher 7. Poți savura preparate vegane și vegetariene, delicioase și curate, gătite cu mare drag. Vino în restaurant pe Hirscher 7 sau ia-le pentru acasă. Comandă online pe vegasmo.ro sau sună-ne direct la 07555445.
1: Apropo, de diferitele tipuri de abonamente, regimul Oșava sau programele nutriționale Kilo Minus și Imuno Vegan, ți-am spus?
2: Vegasmo, din drag de oameni.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
7: Solar. Un show sfertolunar
6: cu Ionuț Costin.
8: Mai poftiți pe la noi.

Cum fiecare bordei are un obicei, și emisiunea asta are un power play. Solar, un show sfertolunar cu Ionuț Costin

Este a doua întâlnire cu Powerplay-ul de astăzi, așa cum vă spuneam, îi aparține lui Roger Waters, ex-Pink Floyd, colaborare cu artista palestiniană Mona Miari. Ceea ce schimbă complet direcția și tematica piesei, este vorba de Comfortably Numb, apărut în varianta originală în 1979 pe albumul Pink Floyd The Wall. Ei bine, acolo, deși în 79 vorbeau despre amorțirea sentimentală, cum s-ar zice, pentru Comfortably Numb, aici direcția este exact inversă, adică de a te trezi din amorțirea asta emoțională, de a te ridica și a sta, a lupta pentru lucrurile în care crezi, pentru lucrurile care au valoare. Este o transformare radicală a mesajului melodiei, versiunea reimaginată, așa este denumită, Comfortably Numb Reimagined, are în varianta originală aproximativ 8 minute. Ceea ce ați ascultat este varianta de radio, este un radio edit. Nu este doar un remix, e o reconstrucție completă, totală, atât ca structură, cât și ca sunet, cât și ca mesaj. E o instrumentație neobișnuită pentru o melodie Pink Floyd. Ea include pian, flaut, percuții, un cor arab de 10 voci. E total diferit și, bineînțeles, nu apare niciun fel de pasaj de chitară, niciun solo de chitară. În original, bineînțeles, ea aparținea lui David Gilmour. De altfel, melodia arată și o controversă majoră cu Pink Floyd, care, din păcate, în continuare se pare că persistă. În creditele melodiei apare ca fiind melodie scrisă doar de Waters și Miari. David Gilmour nu este menționat, deși el a

0: Da, foarte, foarte bine melodia asta. Take This Moment and Bottle Up. Sunt cei la Backstreet Boys aici la Radio Brașov. Ascultați ediția cu numărul 48 de Solar, alături de mine, Ionuț Costin. Ne întâlnim cu Kate Hudson în câteva secunde.
1: Și uite așa, prințul tras printr-un inelescu a luat-o de soție pe prințesa trasă printr-o inelească și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Tinereți.
2: Nu lăsa centimetrii de puși pe temiri unde să-ți știrbească povestea de iubire. Alege Kilominus, un program de slăbit eficient lansat de restaurantul vegan Vegasmo Brașov. Savurezi toată săptămâna un meniu delicios de maxim 1300 de kilocalorii pe zi, gândit pentru întreaga zi. Ai doar ingrediente naturale, fără zahăr, ingrediente de origine animală sau orice fel de alte compromisuri alimentare. Abonează-te online pe vegasmo.ro la 07-555-44-555 sau vino pe Hirscher 7.
1: Vegasmo, din drag de oameni.
3: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
4: Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, primul spital privat din România care a introdus chirurgia robotică. Astăzi cu noul robot Da Vinci X oferim intervenții precise cu mai puțină durere și vindecare mai rapidă. Tehnologia contează, dar și mai mult contează mâinile și inimile celor care o folosesc. Cu peste 8 ani de experiență în chirurgia robotică, suntem aici pentru momentele în care vrei să fii sigur că ai făcut alegerea potrivită. Spitalul Sfântul Constantin. Excelență în sănătate. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
5: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Cred că fraza asta cu all the leaves are brown and the sky is grey a devenit deja ultra celebră. Melodia California Dreaming, interpretată de Kate Hudson, este de fapt o reinterpretare modernă a hitului lansat inițial de The Mamas and Papas în 1965. Ce drăguț sună trupa, mămicile și tăticii. Era o melodie simbol a mișcării Flower Power. Ei bine, varianta lui Kate Hudson a fost realizată pentru coloana sonoră a filmului Music. Sună enorm de bine. Era cât pe ce să fie powerplay astăzi aici la Solar. Dar de Roger Waters m-a sedus mult mai mult cu Comfortably Numb. Ei bine, Kate Hudson cu California Dreaming a fost aleasă pentru coloana sonoră a clipului de promovare a Jocurilor Olimpice de la Los Angeles din 2028. Așa că o să vă mai întâlniți cu melodia asta. Am să o propun și pentru Heavy Rotation-ul Radio Brașov, că sună foarte bine. Gente de Zona vin chiar acum. Bailando era lansată pe 14 martie 2014. Ne aducem aminte așa un pic de piesele lor, în caz că nu știți cine ar fi Gente de Zona. La Gozadera a fost o colaborare cu Mark Anthony pentru 2016, 2 ani mai târziu. Ne-am adus aminte puțin de ceea ce înseamnă Gente de Zona, pentru că de curând, vineri, săptămâna trecută, a lansat o nouă melodie care, sincer, sună foarte bine și având în vedere că vine vara, s-ar putea să o mai întâlnim. Isla Viva!

un show sfertolunar. Asculți un hit din anii 80 cu Ionuț Costin, peste care sigur nu poți să treci.

Trebuie să recunosc că Jason Donovan era unul dintre favoriții mei prin anii 80. De fapt, era și un tip care arăta foarte bine, venea cu niște videoclipuri de-astea cu viața la țară, în Australia, ultra boeme, muzică foarte bună, texte optimiste, ce mai? Ingredientele perfecte pentru o rețetă de succes, nu? Uite așa, din 1980 și... cât era pe atunci? 1989, 2 mai, da. Ajungem la o melodie pe care, sincer, tot încerc să-i găsesc loc în fiecare ediție de Solar din ianuarie, de când a apărut până acum. Cred că astăzi, în sfârșit, i-a venit rândul. E vorba de o colaborare între London Tapas și Sophia Brown pentru Let Me.

Este un stil progressive house combinat cu ceva accente pop pe aici pe acolo. Colaborarea între Alesso și One Republic In Your Eyes este o melodie aflată în prima audiție aici la Radio Brașov. Este prima colaborare dintre cei doi după mai bine de 10 ani. Și aș spune a patra melodie pe care au colaborat. Celelalte sunt Calling, Lose My Mind, I Lose Myself și Scars. Având în vedere că este vorba de One Republic, aproape că aș putea să vă pariu că o să ne mai întâlnim cu melodia asta pe aici pe acolo. E, deja cred că începeți să intuiți cine vine, pentru că este un stil care deja îi cam aparține, e așa un sound aparte.

Dragilor, cam asta a fost cu ediția cu numărul 48 de Solar de astăzi. Ne reîntâlnim cu o nouă ediție săptămâna viitoare de la ora 17, miercurea desigur. În câteva minute de la ora 19 vine o nouă și miraculoasă vitamina C de care cu toții avem nevoie. Vorbim cu psihologul Aida Călin despre mituri care ne sabotează relația de cuplu. Este episodul cu numărul 2. Foarte multe lucruri interesante de descoperit acolo. Ionuț Costin sunt, ne reauzim după 19. Toate bune să se adune și iubiți până de venit iubire.

0: Știi cum e? Îi asigur mașinii tale tot ceea ce e mai bun. Combustibil, ulei, cauciucuri, la fel și familiei tale. Răsfățuri, surprize culinare, vacanțe. Dar ție, cât de atent ești să te răsfăți și pe tine?
1: Ne-am gândit noi la asta. La restaurantul Vegasmo Brașov, de pe Hirscher 7. Poți savura preparate vegane și vegetariene, delicioase și curate, gătite cu mare drag. Vino în restaurant, pe Hirscher 7, sau ia-le pentru acasă. Comandă online pe vegasmo.ro sau sună-ne direct la 07 555 44 555.
0: Apropo, de diferitele tipuri de abonamente, regimul Oșava sau programele nutriționale Kilo Minus și Imuno Vegan, ți-am spus?
1: Vegasmo, din drag de oameni.
2: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
4: Arriba, muchachos! Un show sfertolunar, ritmul latino la solar!
3: Cu Ionuț Costin.
4: Hai că o dăm pe latino!
5: Cómo decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

Apropo, această emisiune ți-a fost oferită de restaurantul vegan Vegasmo Brașov și holistica.ro. Cum s-ar zice, cine se aseamănă, se adună!

0: Această emisiune îți este oferită de restaurantul vegan Vegasmo Brașov și Holistica.ro, pentru că lucrurile bune și autentice merg perfect împreună.
1: Vitamina C.
2: Asculți Vitamina C cu Ionuț Costin.
1: Vitamina C.
3: O nouă și miraculoasă vitamina C, de care cu toții avem nevoie.

0: Salutare, oameni buni, Ionuț Costin sunt, ne reîntâlnim la o nouă ediție de Vitamina C. Este o ediție nouă, veche într-un fel, pentru că astăzi este episodul cu numărul 2, care se ocupă de mituri care ne sabotează relațiile de cuplu. Alături de mine, invitată Aida Călin, psiholog, coach, specialist în psihologie feminină, autor, deci nu mi-ajung degetele la mâini. Bine ai venit, Aida!
1: Bine te-am găsit și bine v-am regăsit. Mă bucur să fim din nou împreună și să discutăm așa pe un subiect de interes pentru toată lumea.
0: Despre miturile care ne... micii ronțăitori, să zic așa, nevăzuți și neauziți ai relației. În episodul 1, care deja este disponibil pe canal pe YouTube, căutați frumos Vitamina C cu Ionuț Costin acolo și mulțumesc tuturor celor care s-au abonat la canal și tuturor membrilor canalului. Aveți episodul cu numărul 1 care am vorbit despre niște mituri. Mă gândeam să le amintesc un pic, acum eu repede le frunzăresc. Un primit, dacă mă iubește, ar trebui să mă înțeleagă fără să-i spun. Eu îi spuneam mitul cu ghiocul. Dacă avem conflicte, înseamnă că nu ne potrivim. Iubirea este suficientă pentru ca o relație de cuplu să meargă, să duduie, ca să zic așa. Mitul numărul 4 era: partenerul este responsabil de fericirea mea. Doamne, aceasta mi-a mers la suflet acolo, cred că am dinamitat un ditamai mitul. Și încă un mit era: dacă suntem diferiți, avem o problemă. Un pic am intrat în el, cred că o să îl mai aprofundăm mai tare astăzi. Nu știu dacă să pun disclaimer-ul ăla pe emisiune cu trimiteți-vă nu copii, ci iubitele de lângă radiouri. Pentru că dinamităm miturile lucrurilor care ronțăie din relațiile noastre. Erodatorii. Aida, hai să începem puțin tel cu niște ingrediente ale relației de cuplu. De ce are nevoie o relație de cuplu?
1: Păi, în primul rând, iubirea este cea care îi aduce pe cei doi împreună și îi conectează. Și când vorbim de o relație de cuplu, vorbim de două suflete care se întâlnesc, care se recunosc, care vor să învețe împreună, să se transforme, chiar dacă toate astea nu se petrec așa conștient, ci pur și simplu e un joc așa mai subtil. O relație de cuplu are nevoie de multe ingrediente, de comunicare. Iubirea este întreținută, de fapt, de mai multe ingrediente. Comunicare, respect, asumarea relației, disponibilitatea de a se transforma și de a crește împreună în acea relație, de a descoperi modalități de a se cunoaște unul pe celălalt. De asemenea, o variantă în care cei doi să poată să găsească drumul comun și o direcție comună, valori comune, și propriu zis, când bărbatul și femeia vin împreună într-o relație de cuplu, sunt ca doi poli care se întâlnesc și, deși sunt foarte diferiți unul și celălalt, totuși ei caută să găsească un drum comun și să se descopere unul pe celălalt, să se completeze, și din acest dans al diferențelor rezultă așa o savurare unei vieți pline de sens, de bucurie, de fericire și de transformare spirituală, personală, psihoemoțională. E așa un complex care dă foarte multă savoare și lumină sufletească, bucurie vieții noastre.
0: Avem o relație de cuplu, așa aș spune, este pachetul de instalare. Adică avem acel buchet enorm, un cocktail de energii extraordinar de bogat, energia începutului, iubirea, fascinația, adorația, toate sunt acolo, respectul care la început bineînțeles că este prezent, care ne susține, e ca și, să zic așa, prima udare, dacă vrei, sau nu știu, partea de, cred că nici măcar de incubator pentru sămânță, e când îi se dă atunci, când vine apă pe instalație, știi, pentru sămânța care este, care stă acolo în pământ. Asta e pachetul ăla de instalare. După care ajungem să trăim pe picioarele noastre, adică energia începutului și toate celelalte trec, că na, începutul e atunci. După aceea ajungem pe picioarele noastre și când ajungem pe picioarele noastre, e, atunci ajungem la ingredientele de care spuneai și ne confruntăm și cu erodatorii ăștia ai, ai relației de cuplu.
1: Da, și ne dăm seama că această iubire de la care am plecat și care de fapt e primul ingredient care ne aduce împreună și ne trezește sufletele, este necesar să fie întreținută. Adică iubirea vine de la sine, apare, se strecoară așa în inimile noastre, dar apoi în timp este foarte important să învățăm cum să facem să întreținem iubirea și cum să ne ajustăm unul la celălalt, la nevoile celuilalt, la modul său de a fi, la comportamentul, la limbajul iubirii fiecăruia de altfel. Și toate acestea fac ca această călătorie în cuplu să fie plină de surprize, uneori plăcute, alteori mai puțin plăcute, dar întotdeauna, dacă o abordăm așa la modul conștient, această călătorie ne ajută să ne dezvoltăm, să ne transformăm, să ne extindem perspectiva sau să ne expansionăm conștiința și să cuprindem mai mult, să fim mai mult decât am fost înainte de a-l întâlni pe celălalt. Și asta e un mare mister.
0: Vezi, tot și mă gândesc că, într-un fel, ființa umană rulează, să zic așa, un program mental de genul. Atunci când va fi, e un fel de if-then, știi, ca în programare. If, adică atunci când, și aici se schimbă variabil, atunci când mă voi căsători, atunci când îmi voi găsi ființa iubită ideală, atunci când voi avea un nu știu ce job, când voi avea nu știu ce mașină, când voi fi în concediu, când vine la micul, etc., etc., voi fi și după aceea începe puncte și acolo se completează. Dar cred că cu toții avem cumva programul ăsta care rulează că atunci când se va întâmpla nu știu ce, gata. S-a liniștit totul, nu trebuie să mai muncim, nu trebuie să mai tragem. Din momentul ăla este lapte și miere, relaxare totală și nu mai facem nimic. Ori cred că ființa umană pentru asta e făcută, să experimenteze, să parcurgă tot voiajul ăsta minunat, nu foarte ușor, dar extraordinar de frumos al vieții. Pentru că dacă stă sedentară, așa cum e și sedentarismul, face mușchii flașci.
1: Da, și ceea ce este foarte interesant este că această călătorie nu o facem singuri. Există, bineînțeles, și ființe care s-au retras în munți, călugări, sfinți care au ales cumva să fie în singurătate și să se transforme, să acceadă la această stare de perfecțiune de unul singur, dar aceștia sunt puțini pentru că e foarte greu. Totuși, cam tot ce se petrece în jurul nostru, chiar viața de zi cu zi, chiar și corpul, dacă ne gândim, toate mecanismele acestea în univers fac să ne arate că totul se reduce la relație. Adică noi suntem cu toți interconectați, celulele relaționează unele cu celelalte ca să funcționeze bine organismul. Și așa și noi în viața aceasta am venit să ne cunoaștem, să ne oglindim în altcineva și să descoperim mistere, taine ale ființei umane, ale sufletului nostru și astfel să putem să creștem. Și din această perspectivă, relația este un ajutor imens. Nu numai că este foarte plăcut atunci când relația este frumoasă, fericită și mai ales la început, dar pe de altă parte este și eficientă și ne aduce transformare, ne ajută să ne îmbogățim, să ne perfecționăm și să ne atingem chiar potențialul nostru ca ființă umană cel mai înalt. Adică să ajungem la ceea ce de altfel aspiră implicit sau mai mult conștient sau mai puțin conștient ființa umană aceea de a-și atinge maximum de potențial.
0: Mă bucur că ai spus de cei care se retrag în peșteri, că mi-aduc aminte de un proverb tibetan care spunea ceva de genul, îl redau aproximativ, că poți să te retragi în munți, poți să te retragi în peșteri, să practici spiritual non-stop și să ai stări extraordinar de înalte de conștiință, testul final, proba finală, îl vei da tot cu o femeie. Ne întoarcem în câteva secunde.
2: Știi cum e? Îi asigur mașinii tale tot ceea ce e mai bun. Combustibil, ulei, cauciucuri, la fel și familiei tale. Răsfățuri, surprize culinare, vacanțe. Dar ție, cât de atent ești să te răsfăți și pe tine?
3: Ne-am gândit noi la asta. La restaurantul Vegasmo Brașov, de pe Hirscher 7. Poți savura preparate vegane și vegetariene, delicioase și curate, gătite cu mare drag. Vino în restaurant pe Hirscher 7 sau ia-le pentru acasă. Comandă online pe vegasmo.ro sau sună-ne direct la 07555445.
2: Apropo, de diferitele tipuri de abonamente, regimul Oșava sau programele nutriționale Kilo Minus și Imunovegan, ți-am spus?
3: Vegasmo, din drag de oameni.
4: La Săcele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Extinderea și Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele, o investiție de 19.154.565,41 de lei cu TVA, ce va fi finalizată în 2 iulie 2026. O clădire nouă și 6 specialități medicale noi vor oferi comunității din regiunea centru acces mai rapid la îngrijire medicală. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
5: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
6: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Vitamina C cu Ionuț Costin. Emisiune radio, blog și podcast cu vitamine pentru conștiință, ca să creștem în ființă.
1: Ne-am întors, sunt împreună cu psihologul Aida Călin. Este ediția cu numărul 2, volumul 2, continuarea de săptămâna trecută a miturilor care ne sabotează, care ne erodează relația de cuplu. Era să zic micii sabotori, dar nu prea sunt mici deloc. Sau, mă rog, sunt mici și mulți. Sunt în gașcă. Unul dintre miturile pe care le-am demontat puțin, adică în discuțiile pe care le-am avut noi în ediția trecută, repet, este disponibilă deja pe YouTube, e cu acces liber, vorbeam și despre faptul că iubirea nu este un scop în sine în relația de cuplu. Faptul că iubirea este, de fapt, să spun așa, pământul în care cele două semințe încolțesc și încep să crească. Ea este suportul, ea este condiția de bază a unei relații de cuplu.
2: Da, este chiar o nevoie fundamentală a noastră ca ființe umane. Avem nevoie de iubire, să ne conectăm cu celălalt, să ne deschidem sufletele și să ne bucurăm de viață la maxim. Când iubim, chiar suntem fericiți, e un factor al fericirii, iubirea. Și problema apare că modul în care fiecare își exprimă iubirea este diferit sau poate fi diferit și chiar unic, pentru că noi ne exprimăm iubirea ca pe un limbaj, ne formăm acest limbaj de-a lungul vieții prin istoria noastră personală, prin ceea ce am învățat în copilărie, prin modelele relaționale pe care noi le-am primit de la mama, de la tata, de la, eu știu, imaginile parentale pe care le-am avut sau de la cei care ne-au educat, da? Și această iubire se exprimă într-un mod diferit. Și atunci când eu mă întâlnesc cu persoana pe care eu o iubesc sau de care m-am îndrăgostit și care mă aflu într-o relație, eu așa știu să vorbesc eu pe limbajul meu, pentru că acest limbaj l-am învățat încă de când eram mică, așa cum am primit printr-un limbaj, așa am reflect și eu iubirea mea în exterior. Și atunci când mă întâlnesc cu celălalt și el are limbajul lui propriu. Și aceste două limbaje, dacă nu sunt acordate și dacă nu se vorbește chiar pe aceeași limbă, dacă unul vorbește franceză și celălalt vorbește engleză, acolo apar problemele. Și de aceea e important să învățăm să vorbim pe aceeași limbă sau să-l cunoaștem pe celălalt și să împrumutăm din limbajul lui. Și aici apar multe, foarte multe aspecte care devoalează aceste mici obișnuințe sau aceste mituri pe care societatea ni le cultivă sau pe care le învățăm de-a lungul timpului și care nu sunt întotdeauna cele care ne ajute într-o relație.
1: Spuneam și în emisiunea trecută că relația de cuplu uneori poate fi, adică arată, să zic așa, e ca și un ananas care este gol pe interior și e umplut cu, adică golit și e umplut cu smoothie, cu două paie și o umbreluță musai, din care cei doi sorb cu nesați. Dar relația de cuplu poate să fie și un strung. Relația de cuplu este și ceva care nu neapărat că ne obligă, dar ne condiționează oarecum așa să ne deschidem față de celălalt univers al ființei iubite și să ne completăm cu el. Aici ai dat un exemplu excepțional de frumos cu cele două limbaje ale iubirii diferite, pentru că eu, iubind ființa respectivă, sunt atent la felul în care ea înțelege iubirea și cum o manifestă către mine și învăț acel limbaj și propriu zis, eu mă completez cu el, adaug niște cărămiduțe, să zic așa, la construcția mea interioară.
2: Da, și ceea ce e foarte interesant și am remarcat asta atât din perspectiva mea personală, de-a lungul timpului, din experiența, prin tot ce am trecut eu relațional, dar și din experiența celor care am lucrat și cu care lucrez, faptul că e foarte important să ne cunoaștem în primul rând pe noi înșine și să ne identificăm chiar noi înșine acest limbaj sau modul în care noi ne exprimăm iubirea, această cunoaștere de sine care este extraordinar de importantă, pentru că atunci când tu vrei să exprimi altcuiva ceva, un adevăr al inimii tale, al sufletului tău, al conștiinței tale sau al planului tău psihoemoțional, este necesar să te cunoști, să știi despre ce este vorba, ca să poți să exprimi celuilalt și celălalt să pătrundă în universul tău. Și acesta este primul pas și unul dintre pașii importanți de a te cunoaște, de a vrea să te transformi și de a rămâne deschis către celălalt și către ceea ce are celălalt să-ți ofere și cum te reflexi tu în celălalt. Adică aici e o interacțiune așa foarte delicată, foarte sensibilă, pentru că de fapt se întâlnesc două suflete. Două suflete care au venit aici pe pământ ca să ce? Să învețe, să se bucure împreună și să crească, să se transforme, să descopere aspecte și taine care de unul singur e mai greu să le cunoști, să le descoperi.
1: Deci că sunt două suflete care au venit să crească împreună iubindu-se și mă gândesc, vezi cât de frumoasă este situația asta în care suntem puși aici pe pământul ăsta, să învățăm prin iubire. Adică ce poate fi mai frumos de atât? Nu este ușor.

0: chiar dacă uneori viața și relația de cuplu, iubirea, să spunem, vine și cu niște așa auxiliare, nu neapărat foarte plăcut de dus și de înțeles.
1: Da, vezi, cum spuneam și la începutul emisiunii, cumva, cred că mama mea îmi spunea că este calea minimului efort, ceva de genul ăsta, știi? Cu toții ne-am dormi, vezi? Subconștientul vorbește înaintea mea. Ne-am dori să dormim, să acționăm cât mai puțin, să fie, nu știu, viața de cuplu să ne solicite cât mai puțin spre deloc. Viața la serviciu să ne solicite cât mai puțin spre deloc. Inclusiv viața în casă să ne solicite cât mai puțin. Dacă se poate să fim ultra-mega statici, să nu facem nimic, toate lucrurile să vină spre noi, mă gândesc că la vârsta aia, știi, de hai, Ionuț, deschide gura, hai, știi, vine lingurița cu mâncare, ar fi perfect. Ori nu este așa, în niciun caz nu este așa și viața nu este despre asta. De fapt, în momentul în care o ființă umană stă, ea începe să-și pornească cronometrul de countdown. Pentru că de acolo începe boala și începe după aceea părăsirea planului fizic dacă insiști să stai pe loc.
0: Da, aici chiar cei mai longevi oameni sunt oamenii care sunt foarte activi, care depun eforturi constante, care rămân, adică așa se menține viața, prin activitate. Și din această perspectivă, da, putem să intrăm în primul mit și să spunem că primul mit, de exemplu, o relație bună este o relație fără efort.
1: Îl vom dezvolta în câteva secunde. Eu am să concluzionez legat de ce vorbeam mai devreme. Mi-am adus aminte de un lucru pe care îl spunea Iisus, care este foarte uzitat, dar nu ne gândim că poate fi aplicat, scalat și către relația noastră de cuplu. Că cine are și folosește, îi se va mai da. Adică cine are și iubește, îi se va mai da să iubească ființa respectivă, mă refer, nu o altă ființă. Venim imediat.
2: Și uite așa, prințul tras printr-un inelescu a luat-o de soție pe prințesa trasă printr-o inelească și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Tinereți.
3: Nu lăsa centimetrii de puși pe temiri unde să-ți șterbească povestea de iubire. Alege Kilominus, un program de slăbit eficient lansat de restaurantul vegan Vegasmo Brașov. Savurezi toată săptămâna un meniu delicios de maxim 1300 de kilocalorii pe zi, gândit pentru întreaga zi. Ai doar ingrediente naturale, fără zahăr, ingrediente de origine animală sau orice fel de alte compromisuri alimentare. Abonează-te online pe vegasmo.ro la 07-555-44-555 sau vino pe Hirscher 7.
2: Vegasmo, din drag de oameni.
4: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Vitamina C cu Ionuț Costin. Emisiune radio, blog și podcast cu vitamine pentru conștiință, ca să creștem în ființă.
1: Astăzi creștem în ființă, în primul rând nesabotându-ne, după ce în al doilea rând învățând și asimilând nutrienții ăștia pe care ediția de astăzi de vitamina C îi aduce, nutrienții pentru conștiință, ca să creștem în ființă. Vorbim despre mituri care ne... Era să-i sancționează, Doamne, ne sabotează relația de cuplu și sancționează pe aici pe acolo. Este partea a doua. Mai avem încă o parte a întâia, este deja, cum spuneam, disponibilă pe YouTube. O să mai fac doar o foarte mică paranteză legat de ce spuneai tu înainte cu limbajele iubirii. Mi-am să aminte că este o ediție de Vitamina C, am făcut-o împreună cu Ștefania, cu soția mea, cu toate cele 5 limbaje ale iubirii. Eventual o să pun link-ul în descrierea podcastului. Trecem la mitul numărul 1. Spuneai tu, o relație bună
2: este una fără efort. Da, o relație bună este una fără efort. Multă lume crede asta, pentru că de mici creștem cu niște idealuri de multe ori nerealiste. Creștem cu povești, cu prinți și cu prințese care au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Sau vedem filme, ne uităm la filme așa idealizate și uneori poate chiar naive. Ideea este că totuși dacă vrem cu adevărat să avem o relație bună în care să creștem și să fim fericiți cu adevărat și să nu ne ascundem problemele, ci să le rezolvăm împreună, atunci este necesar să facem efort. Și acest efort poate să fie mai mic, mai mare, în funcție de fiecare, de ce avem de învățat, de ce avem de transformat. Important este să fim deschiși la transformare și să înțelegem că efortul ne ajută și să nu ne contrăm, să nu ne opunem unor căi noi, să nu rezistăm sau să nu ne manifestăm așa cu rezistență la transformare, cum de foarte multe ori facem asta, și chiar să ne construim idealuri mai aproape de realitate. O relație care nu este activă și care nu se ancorează în realitatea omului care vrea să se înțeleagă sau să-l înțeleagă pe celălalt, este o relație care mai devreme sau mai târziu va claca. Cu cât rămâi deschis, cu cât vrei să-l cunoști pe celălalt, cu atât ai șanse să ai o relație de lungă durată și chiar o relație de succes. Important este să nu te oprești la primul hop sau la prima piedică sau la primul blocaj sau la prima ceartă sau, eu știu, la primele tensiuni, greutăți sau momente din acestea în care ai senzația că nu mai pot și tendința este să te oprești. Există soluții, există variante în care putem să mergem mai departe și cu mici eforturi, cu disponibilitatea de a te transforma și de a-l înțelege pe celălalt, de a înțelege perspectiva cu care el vine și care poate să fie extrem de diferită de ceea ce tu știi sau de ceea ce tu simți, atunci, într-adevăr, putem să facem pași înainte.
1: Eu mă gândeam aici la ideea asta că o relație bună este una fără efort, o confirmă următoarele nume: Simona Halep, Djokovic, Hagi, cine vrei tu, adică pe oricare dintre ei și nu numai pe ei, dacă ea mă aduce la microfonul ăsta și ne-am întrebat, dar de ce v-ați agitat atât de mult, de ce ați depus atât de mult efort, putea să stați acasă și știu și eu, când era bun Australian Open, vă făceați frumos de saga și mergeați la Australian Open. Sunt ființe care și-au aservit efectiv toată viața, toată ființa unui singur scop, acela de a fi cei mai buni în domeniul respectiv de sport. Și nu poți să stai pe canapea și să ai pretenția că, nu știu, săptămâna viitoare particip și tu la Olimpiadă, să mergi în 2028 la Los Angeles.
2: Da, și dacă e să preiau această analogie pe care ai făcut-o, un sportiv știe foarte exact pentru ce se pregătește. Da? Simona Halep vrea să devină foarte bună pentru a juca tenis și se antrenează în direcția respectivă. Pentru ce ne antrenăm noi în relația de cuplu? De fapt, pe ce să punem atenția și unde se duc eforturile noastre? În primul rând, cred că cel mai important este să fim atenți, să rămânem conectați la celălalt. Ca inimile noastre să rămână conectate, să rămână una lângă cealaltă, sufletele noastre să meargă alături, să se împletească, pentru că atunci când apar probleme, atunci când simțim că nu suntem înțeleși, când apar certuri, tensiuni, ce se petrece? Ne deconectăm. Și avem tendința să ne separăm și chiar această separare, dacă noi nu rezolvăm la timp toate aceste probleme, această separare tinde să se amplifice și prăpăstile acestea dintre noi și dintre sufletele noastre se adâncesc. Și aici este arta, da? Arta de a reveni, de a face aceste poduri între sufletele noastre și de a reconstrui punțile de legătură, de a comunica, de a dialoga cu adevărat, cu sens, de a-l înțelege pe celălalt, de a avea răbdare, toleranță, da? Și de a empatiza cu celălalt. Și astfel, aceste eforturi mici, de zi cu zi, de altfel, vor ajuta foarte mult să ne înțelegem și să reclădim acea bucurie și acea fericire de a fi împreună.
1: Uite că tot vorbeam de asta, aș introduce un nou sabotator, dar rămânem totuși la acest mit, un nou sabotator al relației, care este uitarea. Exact cum se zice că omul a fost făcut așa de scânteia aia care vine din Dumnezeu și o scânteie care uită pe parcursul devenirii ei de unde a plecat. Și de fapt drumul desăvârșirii este un drum de reîntoarcere la sursa ei, la Dumnezeu, de reamintire a naturii sale dumnezeiești. Asta e polișarea, să zic așa, a prafului uitării de pe conștiința ființei umane. În relația de cuplu, asta se aplică în felul următor. Uităm că cel cu care interacționăm este ființa pe care o iubim. Uităm cel cu care vorbim este ființa pe care o iubim. Cel cu care ne certăm e ființa pe care o iubim.
2: Da, și mai uităm ceva. Mai uităm că celălalt este oglinda noastră. El ne reflectă îndeaproape cu o mare acuratețe ceea ce se află în noi. Și este o taină foarte profundă și ceva foarte frumos atunci când începi să vezi viața de cuplu așa. Și aceste certuri, faptul că celălalt nu e de acord cu tine sau faptul că el a spus ceva și tu nu te simți confortabil sau nu-ți place, nu-ți convine, toate acestea de fapt reflectă ceva din tine. Niște puncte vulnerabile, niște aspecte pe care este necesar să le abordezi, să le integrezi într-o altă manieră, să le armonizezi. Deci, propriu zis, este acest ajutor imens pe care noi îl avem în relația de cuplu și această oglindă care pur și simplu în fiecare zi ne spune ceva în primul rând despre noi. Și acesta este efortul de a descoperi ce ne spune oglinda magică, da, ca în povești, sunt eu cea mai frumoasă din țară sau sunt vai și vai și amar, da? Sau această abordare conștientă de a păși alături de celălalt și de a regăsi această cale de a mă împăca eu cu mine însă și a mă împăca cu celălalt, care de fapt nu sunt două aspecte diferite, sunt doar două perspective, pentru că această pace de suflet, de pace emoțională, liniștea aceasta, fericirea, starea aceasta de bine pe care o caută de altfel toată lumea, este regăsită atunci când noi știm cine suntem, ne acceptăm și cele bune și cele mai puțin bune, găsim calea de a ne transforma, de a merge mai departe și îl îmbrățișăm și pe celălalt de asemenea. Și cu bune și cu mai puțin bune sau cu acele aspecte de a transforma, de a se transforma. Și aici noi, dacă abordăm această iubire într-un mod conștient, și mie îmi place să vorbesc foarte mult de iubirea conștientă, atunci această călătorie este de un ajutor foarte mare, pentru că împreună noi putem să creștem și să găsim modalități și variante extraordinare de a ne descoperi unul pe celălalt, de a ne completa golurile, de a ne reflecta ceea ce strălucește sau dimpotrivă, de a ne reflecta umbrele.
1: Tu ai trecut foarte repede pe lângă un termen, de fapt sunt doi termeni, dar e un dita mai conceptul în spate, e cel puțin subiect de o emisiune în sine. Eu aș rămâne un pic la el, e adevărat că e puțin în afara subiectului de sabotatori ai relației. Spuneai de iubirea conștientă. Și eu tot timpul când aud de conștientizare, opresc totul în emisiune și zic, domnilor, să înțelegem de ce e atât de importantă conștientizarea. Pentru că, vezi, la orice conferință te duce, la orice congres, la orice workshop, toate pe teme spirituale, peste tot, dar absolut peste tot, vei auzi despre viață conștientă, să mănânci conștient, să iubești conștient, să faci amor conștient, toate cele să fie conștiente. Și zici, da, ok, na, pentru că sunt la o întrunire spirituală, e normal să mi se spună de lucrul ăsta să fii conștient. Ești, devii cetățean al asfaltului, ești în stradă, mă refer, devii cetățean al asfaltului și cam trece pe lângă tine, uiți. Vine iar minunata așternere a uitării și uiți de ideea asta de conștiență. Și tot timpul opresc emisiunea să devenim conștienți de ce e necesar să fim conștienți. Și e un aspect foarte simplu. De exemplu, dacă mergi pe stradă, uite, în luna mai, înfloresc, cred că în mai, dacă în aprilie, înfloresc pomii. Da? Avem foarte multe flori în jurul nostru și tu stai și vorbești la telefon. De acasă până la serviciu. Când ai ajuns la serviciu, nu ești conștient de câți pomi ai întâlnit în calea ta, ce flori erau, cât de frumoase erau formele, eventual arome din aer, nimic. Dacă nu ești conștient, este ca și cum acele relații, acele experiențe prin care ai trecut, nici nu au fost. Iar tu când ai spus mai devreme de iubirea conștientă, în mine a fost reacție ceva de genul că dacă nu abordezi în mod conștient o iubire, este ca și cum aproape că nu o ai. Adică trece pe lângă tine. Pentru că în timp ce iubirea respectivă se desfășura, tu în loc să te înfrupți din ea conștient, să fii conștient de uite ce frumos, uite ce strălucire are în ochi, etc., etc., tu ești ocupat cu temirceuri de la meciuri, că e campionatul mondial de fotbal acum, până la, nu știu, credite și alte lucruri sau ce nevoi mai au cei mici.
2: Da, și pentru a fi conștienți e foarte important să fim atenți. Adică eu sunt conștientă că sunt acum aici pentru că am ales să vin aici, sunt conștientă ce vorbesc pentru că sunt atentă. Așa este și într-o relație. Într-o relație, dacă vrei să iubești conștient, este important să fii atent la ce se petrece în spațiul dintre cei doi. Da? Acolo, între inimile cele care sunt îndrăgostite sau care se iubesc. Și în acest spațiu relațional este necesar să punem foarte multă atenție și să vedem ce aducem acolo, ce punem în fiecare moment. Pentru că de obicei noi ne-am obișnuit așa să ne trăim viețile la modul inconștient, să ne lăsăm trași într-o direcție sau alta, să avem emoții inconștiente, să vorbim, să dăm drumul la cuvinte care poate rănesc, poate creează acele prăpastii între noi doi. Și această abordare conștientă este foarte importantă. Atenția înseamnă ca în fiecare zi să te gândești să fii atent. Ce s-a petrecut? Ce se mai petrece? Încotro ne îndreptăm? Da? De unde vin eu? Care sunt lecțiile mele? Cu ce lecții am venit în această relație? Ce am de învățat de la celălalt? Ce putem să construim împreună? Încotro ne îndreptăm împreună? Să avem valori comune? Ce punem fiecare și lucrurile acestea e important să fie abordate, să fie discutate conștient, da? Și apoi să creăm acest drum împreună. Mie îmi place foarte mult acest cuvânt, împreună, pentru că atunci când ești într-o relație de cuplu, nu mai este eu și tu, ci este acest noi, acest împreună, și deja perspectiva este cu totul alta. Pentru că nu mai vii tu cu problemele tale, tu cu nevoile tale sau numai tu, ci pur și simplu totul, întotdeauna tot ce trăiești tu în lăuntru tău se reflectă în celălalt. Și celălalt de asemenea își reflectă universul lăuntric în ființa ta și în, de fapt în acest spațiu relațional, în ceea ce se petrece în această interacțiune a iubirii, să spunem.
1: Când stăteam de vorbă cu Ștefania la început, spuneam că o relație de cuplu între cei doi este exact o sumă vectorială. Adică fiecare vine cu un vector, cu o direcție pe care o dă relația de cuplu, iar relația de cuplu, direcția ei, este adunarea vectorială a celor doi vectori, a celor două direcții, să zic așa, în care trag fiecare dintre cei doi. Apropo de conștientizare, aș mai introduce două elemente, să zic așa, două noțiuni în emisiune, și anume sufletul și egoul. Adică, la ce spuneai tu înainte, că celălalt ne oglindește, că este o oglindă minunată și perfectă și non-anulabilă a noastră și nenegociabilă, ar trebui să fim cât mai conștienți de cine reacționează la acea oglindire. Reacționează, adică, de exemplu, ea vine și spune, uite, Ioane, ești nu știu cum. E, din momentul respectiv, cine din noi reacționează? Reacționează sufletul și zice, iubirea mea, bine că mi-ai zis, vino în brațele mele, mi-era dor de tine, sau reacționează ego-ul și zice, a, păi nu, stai puțin tăl, adică n-ai înțeles cu cine ai de-a face, adică stai să ne oprim acum că am o intervenție de jumătate de oră în care să-ți explic de fapt cine sunt eu. Și aici este relația de cuplu. Ce punem în relație de cuplu? Punem sufletul sau punem ego-ul?
2: Da, exact. Și aici chiar putem să mergem mai departe cu următorul mit, pentru că ai adus în discuția asta. Am putea spune un alt mit, este dacă mă critică, înseamnă că nu mă iubește. Da? Pentru că de obicei atunci când ego-ul este activ, noi reacționăm la ceea ce spune celălalt și o luăm ca pe o critică. Da? Dar de ce? Cine reacționează? Nu sufletul, așa cum ai spus. Atunci când suntem în iubire, ceea ce spune celălalt vine ca să completeze ceva ce ține de sufletul lui, de sufletul celuilalt. Atunci când suntem în ego, noi preluăm la modul personal și în funcție de istoria noastră personală, de ce am trăit noi, de golurile acelea, de minusurile pe care încă le mai avem, de ce am pierdut noi, să spunem, în copilărie, avem aceste reacții. Și aici este așa o poveste foarte complexă, pentru că fiecare ființă umană este un univers extrem de complex și vine cu foarte multe nuanțe, cu foarte multe lecții de învățat, cu multe lecții de oferit, de asemenea, pe care le-am învățat, sau cu multe, cu un tezaur, adică să nu vorbim numai de ce nu e bun, ci să vorbim și de tezaurul, de comorile cu care noi venim și pe care le putem împărtăși și le punem aici în spațiul relațional. Și atunci când ne frică să fim criticați, înseamnă că încă nu ne-am deschis suficient de bine, încă există suferință și încă suntem ancorați în niște valori care nu ne ajută nici pe noi și nici relația. Iar celălalt, de asemenea, este important să înțeleagă că dacă eu reacționez, înseamnă că ceva încă mă ține în suferință. Și de aici foarte, foarte ușor putem să alegem calea în care intrăm în conflict, da? Și reacționăm, de ce m-ai criticat, de ce ai spus asta, uite, niciodată nu mi-acorzi timp. În loc să spunem asta, putem să spunem altfel și să venim să nu ne raportăm la ceea ce nu face celălalt sau ceea ce a făcut și ne-a rănit, ci dimpotrivă să spunem, uite, mi-e dor de tine și aș vrea să-mi acord mai multă atenție sau săptămâna aceasta aș vrea și simt să facem mai mult împreună, să ne conectăm mai mult. Adică să trecem peste ideea aceasta de a nu ne simți limitați, criticați, da? Și să putem să acceptăm că putem să comunicăm anumite aspecte sau să primim anumite elemente sau anumite sugestii, da, care să ne ajute să ne transformăm, să ne îmbunătățim. Și chiar am fost la o formare în terapia Imago în care am vorbit despre această idee de a oferi un feedback. Da, nu luăm ca pe o critică, ci ca pe un feedback în care noi putem să facem o sugestie. Eu am o sugestie tehnică pentru tine. Ar fi frumos sau cred că ne-ar ajuta sau pe mine m-ar ajuta sau aș putea să te văd într-o lumină mai bună dacă ne-ai exprima iubirea în anumite cuvinte sau dacă am merge fiecare săptămână la o plimbare sau, adică să găsim modalități în care să punem cuvintele și ceea ce sufletul nostru are nevoie într-o manieră foarte accesibilă pentru celălalt. Iar dacă celălalt are o tendință să ne comunice ceva, poate că nu este vorba despre noi. Și cu siguranță nu este vorba despre noi, este vorba despre nevoia sufletului său. Și chiar și atunci când nu știe să spună într-un limbaj, să zicem, frumos sau psihologic, agreabil, dezirabil, să înțelegem că ființa iubită, persoana pe care noi o iubim, are ceva de spus, sufletul ei are o nevoie pe care noi putem să o împlinim, să-i venim în întâmpinarea acelor nevoi și în această aspirație a noastră de a o face fericită, da, pe ființa iubită, să găsim calea cea mai bună pentru a integra în iubire, în armonie și în conectare aceste interacțiuni.
1: Te mai trimis cumva la, din nou și din nou, tot revin la afirmația Sfântului Augustin cu iubește și fă ce vrei. Nu invers, adică fă ce vrei dacă iubești. Adică iubește și dacă iubești, atunci restul frazei e pentru tine. Dacă nu iubești, dă pagina, poate găsești pe acolo altceva. Mi-am dat seama, ascultându-te, că de fapt contează foarte mult și din ce, era să zic spațiu, dar de fapt din ce, efectiv, din ce structură, să zic așa în ghilimele, faci această această remarcă, să zic așa, sau urmărești să realizezi acest reglaj, această calibrare, să zic, cu ființa iubită. Dacă o faci din suflet, e enorm de greu spre imposibil să-l rănești pe celălalt. Pentru că acolo este o non-agresivitate, o non-engagement, îmi vine să zic, nu știu, nu e o atacare a celuilalt, ci pur și simplu o comunicare care vine de la sufletul tău. Este o comunicare frumoasă, caldă și iubitoare, chiar dacă uneori spune prăpăstile pământului. Se petrece. În relația de cuplu nu e doar lapte și miere, uneori mai e și fiere. Și dacă alegem totuși să nu o băgăm sub preș, ajungem să o împărtășim cu celălalt. Dacă e din partea ego-ului, din momentul ăla, cu cât e mai în ego, cu atât daunele colaterale și efectele efectelor sunt mai mari și praful ridicat e mai mare.
2: Da, și un element care poate să ne spună că suntem în ego și să ne atragă atenția, să tragem așa un semnal de alarmă, este acela că începem să luptăm cu celălalt. E acel moment în care intrăm în lupta pentru putere și apare tendința de conflict. Mă opun la ceea ce spui tu sau la ceea ce vrei tu, eu vreau să am dreptate sau să merg pe drumul meu fără să țin foarte mult cont de tine sau am senzația că tu ești inamicul meu. Și nu este așa. Într-o relație, pentru că ne-am decis împreună să facem, să avem un drum comun, pentru că la bază există această iubire, de fapt, noi nu luptăm cu celălalt. Celălalt nu este dușmanul nostru, ci este aliatul nostru și împreună mergem, chiar dacă uneori avem opinii diferite sau perspective diferite, da? Și aici e foarte important să înțelegem că atunci când apare această tendință de a nu ne înțelege, de fapt, sau când să zic că suntem aici la ideea de critică, când ne simțim criticați, poate că celălalt are nevoia de a se simți auzit sau văzut mai bine de noi sau a se simți mai important. Și atunci dacă, într-adevăr, cum ai spus tu, dacă lăsăm la o parte ego-ul și revenim așa la iubire și ne ancorăm din nou în suflet, atunci putem să abordăm altfel. Și aceasta e o abordare mai matură, mai așezată, mai conștientă, mai înțeleaptă, în care urmărim să vedem, hai să vedem ce vrea celălalt, ce nevoie se ascunde în spatele acelei critici. Da? Adică tu niciodată nu îți faci timp să petrecem, eu știu, sau nu îți faci timp să mergem pe malul mării în vacanță sau. Și, de fapt, critica aceasta, cuvintele acestea, ascund această nevoie de a se conecta cu celălalt. De fapt, am putea să spunem, sau celălalt spune prin alte cuvinte, pentru că nu știe cum să facă într-o altă manieră mai armonioasă, spune, mi-e foarte dor de tine sau am nevoie să fiu mai mult cu tine sau simt să mă conectez mai mult cu tine, simt să simt iubirea mai mult. Da. Și aici e foarte important să fim atenți cum interpretăm aceste critici și asta, faptul că celălalt vine să ne reproșeze ceva, nu înseamnă că nu ne mai iubește, nu înseamnă că se separă de noi, ci dimpotrivă înseamnă că face un pas înainte și deschide o poartă care este necesar să, pe care este necesar să intrăm și să vedem ce este acolo, ce nevoie este necesar să împlinim, ce e necesar să mai șlefuim împreună. Și dacă nu ne lăsăm afectați, dacă nu apare orgoliul, care este o mare capcană în relația de cuplu, care, bineînțeles, bazată pe acest ego exacerbat, atunci noi putem cu adevărat să rămânem în suflet, să ne reconectăm la celălalt și să acceptăm feedback-urile sau așa zisele critici, să le luăm ca pe niște sugestii în care noi putem să creștem și să facem ceva mai mult și mai bine.
1: Dau seama că depinde foarte mult și de setarea mentală și setarea interioară, pentru că până la urmă chiar setarea sufletească, cred că e prea mult spus, dar oricum setarea interioară a ființei umane respective care intră într-o relație de cuplu. Și spun asta pentru că, uite, vezi, într-un fel, e o chestiune care e la, cum îi spune, la conștiința cucoșului. Faptul că să-ți dai seama că relația în care ești nu este doar relația ta. Nu e doar pentru tine, nu trebuie să te deservească doar pentru tine, ci și celălalt are cel puțin la fel de multe drepturi ca și tine în relația aia. Trebuie să îl deservească, să cășa în ghilimele, și pe el. Este și al lui. E normal să spună și el partea lui de ofuri, de păsuri, de neîmpliniri, de lucruri mai puțin realizate și toate celelalte. Și că spuneam de setare, vezi, până să intri într-o relație de cuplu, că făceam paralelă cu sportul, joci un sport de single player, de genul tenis de masă. Ești numai tu singur. Tu singur joci în jocul vieții. În momentul în care intri într-o relație de cuplu, treci de la jucător simplu la echipă. Deci treci de la, nu mai joci tenis de masă, deși pleci cu setarea de tenis de masă, intri în relație de cuplu unde joci basket. Și ai o echipă acolo care trebuie să te rulezi împreună, să construiești împreună, să faci scheme împreună ca să poți să reușești să marci, să dai coșul de aur al vieții. Și puțin dintre noi își dau seama că este puțin, s-a schimbat piesa, s-a schimbat, ok, actorul este același, dar nu mai joacă același rol, este altceva acum.
2: Da, și uităm că celălalt este altcineva și este diferit de noi. Și acum putem să ajungem la un alt mit care spune dacă suntem diferiți, atunci avem o problemă. Și ne este frică de aceste diferențe. Și chiar mai mult decât atât, căutăm să îl uniformizăm pe celălalt și să-l facem așa, să fie exact ca noi.
1: Sau o mai auzim și pe mama sau mătușa sau vecina care zice, vai mamă, dar cât de diferiți sunteți!
2: Da, celălalt vede lumea altfel, are o altă experiență de viață, vine cu altceva și aceste diferențe, de fapt, vin să ne aducă un plus. Foarte multă lume fuge de diferențe, foarte multă lume fuge de aceste eforturi despre care vorbeam mai devreme, pentru că ca să poți să uniformizezi sau să armonizezi diferențele este necesar efort. Doar că e foarte, foarte important să nu fugim de diferențele acestea și să înțelegem că celălalt are o altă abordare, vine cu o istorie personală din trecut, e foarte alt cineva și a face efortul de a-l cunoaște și de a vedea pe ce drum merge și încotro ca să putem păși pas cu pas, încă un pas eu, un pas celălalt, aceasta face ca să abordăm și să integrăm relația de cuplu într-un mod conștient și chiar să ajungem la rezultate, să trecem dincolo de problemele obișnuite și de această șlefuire constantă care de multe ori nu e ușor de dus.
1: Facem o pauză de fix 30 de secunde și ne întoarcem imediat.
3: Lasă cele se implementează prin PNRR componenta 12 Sănătate, proiectul Extinderea și Modernizarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Săcele, o investiție de 19.154.565,41 de lei cu TVA, ce va fi finalizată în 2 iulie 2026. O clădire nouă și 6 specialități medicale noi vor oferi comunității din regiunea centru acces mai rapid la îngrijire medicală. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
0: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
1: Ne-am așternut la o poveste cu miez. Astăzi dinamităm, punem spotul reflectorului pe miturile care ne sabotează relațiile de cuplu, alea care trebuie să fie împlinitoare și să ne facă să strălucim de atâta fericire. Am vorbit despre faptul că o relație bună este una fără efort. Fals. Că dacă mă critică, înseamnă că nu mă iubește, fals. Am ajuns la, dacă suntem de diferiți, avem o problemă.
2: Da, aici...
1: Cel puțin o problemă.
2: Ideea este că noi, atunci când vedem aceste diferențe, căutăm să îl aducem pe celălalt, așa să-l băgăm în cutiuța noastră și să ne forțăm așa să intre acolo, exact în cutia noastră personală, da? În modul nostru de a privi viața, în modul nostru de a simți viața, dar este ceva forțat și celălalt niciodată nu va putea face asta.
1: Cred că și punem un capac acolo ca să să nu facă prea, să nu ne deranjeze prea mult cu zgomotul.
2: Pentru că noi toți așa suntem în căutarea de a găsi persoana perfectă. A, da, el e persoana potrivită, bărbatul pe care eu l-am așteptat, prințul mult așteptat. Și la un moment dat vezi că nu e chiar așa, există prea multe diferențe, nu e ceea ce eu credeam la început. Problema nu este că celălalt nu este perfect și nu este potrivit așa cum credeam eu. Ideea este că e important să învățăm cum să facem să-l privim pe celălalt și să-l tratăm pe celălalt ca și când ar fi perfect pentru noi. Și aici este această idee de transfigurare, de a-l vedea pe celălalt dincolo de ceea ce este el în mod obișnuit, cu limitările, cu problemele, cu aspectele de îmbunătățit și să îl susținem, să-l încurajăm, să îl ajutăm, să-l ridicăm să îl invităm să manifeste în relația cu noi tot ceea ce are el mai bun și mai frumos.
1: Adică transfigurarea e chiar o ridicare a lui de la stadiul normal, să zic așa, comun, nu neapărat banal, dar comun, la varianta lui cea mai îmbogățită. Și este, aici trebuie să menționăm foarte clar faptul că este o diferență netă și enormă între transfigurare și iluzionare.
2: Da, exact. A te iluziona și a crede că dacă a fost agresiv cu tine și dacă nu se transformă și dacă nu se produce nimic și dacă aștepți un an, doi, zece și tot nu se petrece nimic, atunci clar nu este ceea ce ne-ar putea ajuta, ci e vorba de o relație toxică în care e clar că nu putem să creștem, nu putem să fim fericiți. A transfigura înseamnă să vezi ceva perfect într-o persoană imperfectă și să-l ajuți pe celălalt să facă pași să crească. Iar celălalt, dacă este suficient de deschis către tine, dacă te iubește, dacă iubește, dacă are disponibilitate de transformare, va primi această mână întinsă și se va transforma, va produce acele modificări în conștiința lui, în modul lui de a privi viața, de a interacționa în relație, de a iubi într-o manieră care să poată să fie constructivă, atât pentru el sau ea, cât și pentru relație și pentru ființa iubită.
1: Spunând transfigurarea, e un fel de a face rai din ce ai, adică a face o ființă de rai din ființa pe care o ai. Și mă gândesc că, într-un fel, vezi, mi-a adus aminte de niște aspecte foarte frumoase legate de relație de cuplu, că în relația de cuplu, indiferent care aspect al ei, discuție, amor, cumpărături, plimbări, contează cine cu cine interacționează. Interacționează doi oameni comuni cu foarte multe potențialități de a puține lucruri manifeste sau interacționează, acum zic așa, varianta minunată și optimă, doi zei. Care ar fi mai de dorit? Cum ar fi mai bine să faci?
2: Da, uneori a ne ipostazia așa niște ființe cu veleități supraumane poate să ne ajute foarte mult și să ne scoată dintr-un moment de criză, de exemplu, în care doi oameni se ceartă și se enervează și nu găsesc o cale. Și dacă există această obișnuință, să spunem, uite, cum ar vorbi acum doi zei? Am putea să ne gândim că au acest dialog așa dur sau plin de agresivitate, mai mult sau mai puțin directă sau verbală sau non-verbală. Da? Sau, din potrivă, doi zei întotdeauna găsesc o variantă în care se ridică pe o vibrație mai înaltă și accesează niște energii profunde ale sufletului și găsesc acea cale în care cei doi construiesc cu adevărat ceva și se racordează la niște adevăruri universale, găsesc o direcție către înalt și către a te înălța. O relație de cuplu conștientă, în care este vorba despre această iubire activă și conștientă, are un suport undeva în prea înalt sau în aspectele cerești sau în ajutorul lui Dumnezeu, în aceste energii elevate, emoțiile superioare care ne ancorează în ceva mai mult decât planul ăsta material și uneori greoi care te trage în jos sau te ține pe loc. Și a aborda astfel o relație de cuplu, și putem să vorbim aici de o relație spirituală, pentru că putem să abordăm o relație din multe perspective, dar atunci când o abordăm spiritual, putem să ne gândim că o relație și iubirea într-o relație de cuplu poate să te înalțe și să te ducă chiar la Dumnezeu. să te facă să te deschizi sufletește, să îl vezi pe celălalt ca pe o manifestare a lui Dumnezeu sau să simți că atunci când celălalt îți face o declarație, universul îți vorbește. E o zonă așa foarte savuroasă și plină de niște mistere care îți încântă foarte mult sufletul și te racordează la ceva mult, mult mai înălțător decât o viață umană obișnuită.
1: Vezi, uite, dacă cineva zâmbește la ceea ce zici tu sau la ideea asta, ar fi necesar să-și răspundă la următoarea întrebare. Cine te poate opri să trăiești așa? Efectiv, cine? Cine te poate opri să vezi în ființa pe care o iubești o manifestare dumnezească, efectiv? Uite, am avut o invitată, Ileana Shimon, a fost la Vitamina C, a fost un episod de podcast tras separat, nu a apucat să intre pe radio, e disponibil pe YouTube și un element care, îți spun sincer, m-a șocat efectiv, benefic, m-a scuturat așa, a fost un fel de trezire, a zis, Ioane, trezește-te, a fost o afirmație de ei, știi? Spunea, cât ne dăm seama că suntem fii al lui Dumnezeu. Ce îi este imposibil unui fiu al lui Dumnezeu? Deci, spun sincer, m-a trăznit.
2: Da, sau se vorbește despre micii Dumnezei. Adică cei care devin conștienți și se conectează atât de mult la ființa lor, la sinele lor, la acest eu superior și pot să exprime și în afară acest eu superior, această esență dumnezeiască până la urmă, încât pot cu adevărat să fie ei înșiși și să fie ca niște mici zei sau dumnezei aici pe pământ.
1: Dar vezi, cumva ne-am obișnuit să plasăm totul în exteriorul nostru, în special ca și responsabilitate. Toți cei din jurul nostru sunt responsabili că societatea merge prost, avem politicienii pe care avem, crize, banii din buzunarul nostru, e tot responsabilitatea, nu știu, a guvernului, de exemplu, că pune prea multe taxe, etică. Prea puține lucruri spre deloc sunt responsabilitatea noastră, când colo de fapt realitatea este exact invers. Toate lucrurile sunt în responsabilitatea noastră. Dacă ai o relație de cuplu armonioasă, este datorită faptului că îți asumi niște lucruri, că îți sufleci mânecile, bagi lopata și începi să sapi, începi să construiești, începi să faci ceva cu relația respectivă. Știi că se spune, apropo, vreau să zic de asta, că suntem că o relație bună, asta e primul mit cu care am început, o relație bună este una fără efort. Faptul că rezultatele sunt pe măsura efortului depus. Dacă nu depui efort, ce rezultate aștepți? Și așa e aici. Cine te împiedică pur și simplu să îți transfigurezi ființa iubită ca fiind... Culmea, atunci când te îndrăgostești, faci lucrul ăsta.
2: Deci da, când o vezi, spontan,
1: da, deci ai senzația că este cea mai perfectă, cea mai minunată, cea mai ultra mega pufoso rozișoară ființă din tot universul ăsta, din toată creația. Nu există nimeni care măcar să se apropie de nivelul ei. După care începe uitarea și erodarea.
2: Da, și atunci nici nu înțelegi cum de ceilalți nu văd da. Perfecțiunea pe care tu o vezi în celălalt.
1: Îți vine să o ia acasă să nu o vadă cine să se prindă că e ea. Adică atunci tu pe tine te autotransfigurezi, ești cea mai bună variantă a ta. Iarăși repet, nu te obligă nimeni să faci lucrul ăsta. Este o alegere proprie, este un lucru pe care tu îl faci. Zici că ok, pentru că a apărut persoana respectivă în viața ta, mă face să fiu un om mai bun. Nu, te ajută să fii un om mai bun.
2: Da, și apropo de diferențe, pentru că vorbeam de acest mit că dacă suntem diferiți, avem o problemă, dacă înțelegi și vezi diferențele ca pe niște forme de complementaritate în care tu te completezi cu celălalt, atunci este mult mai ușor să poți să îl cuprinzi pe celălalt în totalitatea sa și să nu excluzi anumite aspecte, pentru că tu poți să zici, da, îmi place foarte mult de ființa iubită, dar mă enervează asta și nu înțeleg și nu, și închizi și te uiți în altă parte și lași acolo zona aceea de umbră și de, pe care tu nu o înțelegi și nici nu o accepti și de acolo vine așa în timp un mic monstruleț care începe să creeze probleme și dacă nu se rezolvă gradat și în timp, monstrulețul și ajunge la succes și ajunge să creeze separare, despărțire și așa mai departe. Și aici chiar mi-am duc aminte de, am lucrat la un moment dat cu un client, cu un bărbat care era foarte deschis la transformare și voia foarte mult să se transforme, să crească împreună cu ființa iubită, cu femeia care el era într-o relație de cuplu. Ei erau foarte diferiți și au mers o perioadă de timp foarte bine construind unul cu celălalt și învățând unul de la celălalt. Și chiar îmi spunea că este un dar din anumite puncte de vedere pentru el acea relație, pentru că pur și simplu a devenit altcineva. A devenit mult mai mult, a învățat noi perspective, a învățat un alt mod de a trăi viața și tot acest input pe care ființa iubită l-a adus în universul lui lăuntric și în viața lui, în maniera de a se comporta și de a fi efectiv, este ceva care l-a ajutat imens de mult. Pe de altă parte, tot pe aceeași direcție, chiar am ascultat de curând un podcast în care cineva vorbea tot o variantă de genul acesta, în care era într-o relație amândoi foarte diferiți unul de celălalt și spunea că aceste diferențe și această luptă a lui de a se transforma, tot un bărbat care voia să se transforme și care accepta și înțelegea această necesitate de a crește în relație, dar spunea de ideea că îl obosește, că a creiona tot acest demers, a se transforma tot timpul, a se adapta la nevoile cele ființe iubitei sale, îl face ca să se depărteze destul de mult de el și de ceea ce este el și îl obosește inclusiv că simte așa, epuizat și simte fizic că nu mai poate să ducă, să meargă în continuare. Și am reflectat mult la ideea aceasta și din ce am văzut în personal sau la persoanele cu care eu am lucrat, sunt două abordări. Odată e varianta aceasta cu egoul, despre care vorbi și tu mai devreme, în care egoul vine și se opune și zice, nu mai pot, e prea greu.
1: Am făcut asta de nu știu câte ori până acum, da, nu are sfârșit.
2: Exact, nu mai pot, e greu. Și apare această rezistență la transformare și pe această variantă, bineînțeles că soluția este să te relaxezi, să accepti și altă variantă, să nu cuprinzi pe celălalt în iubire, să vrei să te transformi, să mergi mai departe și să renunți la această rezistență sau la această opoziție pe care ego-ul o pune aproape în permanență în fața progresului, în fața transformării noastre. Iar dincolo de asta mai este o variantă la care mi-am dat seama că nu mulți meditează sau la care nu mulți sunt atenți, și anume faptul că uneori avem și mergem alături de cineva până într-un punct, învățăm anumite lecții, sunt daruri pe care le preluăm și le primim de la ființa cu care noi am mers și de la un moment dat planul lui Dumnezeu este altul și pentru el și pentru ea. Da? Și aici este așa un mare mister și o mare taină care e greu de delimitat sau de definit, cât de mult suntem noi integrați în acest plan al lui Dumnezeu. Noi ne-am născut aici, ne-am încarnat pe lumea aceasta cu un scop, cu o direcție. Nu mulți sunt conștienți de asta și nu mulți își pun problema așa. Uneori când deja relația îți vine cu o greutate și devine o povară, chiar dacă tu faci eforturi și vrei să te transformi și mai ales dacă ai lăsat ego-ul deoparte și totuși povara persistă, înseamnă că planul dumnezeiesc este altul. Și aici e așa o abordare mai complexă de natură mai puțin științifică, să spunem, dar care poate fi luată în considerație, pentru că la un moment dat și psihologia și psihoterapia și abordările acestea științifice au anumite limitări și simți că până aici poți să le integrezi. Deja de la un anumit punct poți să vezi așa lucrurile și să le abordezi într-o manieră mai spirituală, sunt aspecte mai subtile, ceva care vine dincolo de minte sau de abordarea aceasta mentală. Și aici fiecare om, bineînțeles, are liber arbitru, are maniera personală de a se conecta la adevărul inimii, adevărul sufletesc. E o temă mai amplă, dar am vrut să o punctez pentru că mi-am dat seama că se vorbește foarte puțin de această abordare și oamenii nu au curaj să vorbească și de aspectul acesta care, deși nu e atât de concret și de atât de palpabil, totuși există. Și noi toți suntem interconectați, suntem într-un plan. Atunci când suntem fericiți, noi suntem așa ca într-un puzzle unde fiecare este în poziția lui potrivită în acel puzzle și suntem foarte bine, foarte fericiți așezați la locul potrivit cu persoana potrivită în care avem de învățat ce avem de învățat sau avem de dăruit ce avem de dăruit, avem de primit ce avem de primit.
1: Știi cum e cu demonstratul științific? Deși, hai că, mă rog, nu intru în comentarii astea. Cu demonstratul științific e cam așa, știi, lucrurile trebuie să demonstrate științific. Medicina chineză face acupunctură de câteva mii de ani. Noi stăm puțin să analizăm cam cum e cu meridiane de energie și nu știu ce. Ei au câteva mii de ani deja la activ, în care au mers înainte și și-au făcut treaba cu brio, chiar cu brio, în domeniul respectiv. Știu poziția asta că e demonstrat sau nu e demonstrat științific, inclusiv ce ne-au sărămâna, ce ne pune să punem asta că emisiunea conține sau nu conține lucruri demonstrate științific atunci când vorbim pe tot felul de alte teme, inclusiv cele de acum, să zic așa. Dar vezi că să fii cu un motiv ultim de genul nu e demonstrat științific, e ca și cum te poziționa deja la anul 2026, în care acum, pe miercuri 17 iunie, gata, s-a terminat toată cunoașterea, am cunoscut tot ce era de cunoscut până acum, nu mai avem ce cunoaște, acum putem să ne pronunțăm. Asta da, asta nu, da, clar. Adică fără niciun fel de tăgadă. Și nu intrăm sub incidența faptului că peste vreo, hai să zic, 50 de ani, generațiile de atunci o să râdă de noi și o să zică, uite-mă și pe ăștia, la ce se chinuiau să demonstreze științific când era la mintea cocoșului, trebuia să facă nu știu ce conexiune sau ce-o fi. Asta zic, până încă nu ai ajuns la finalul cunoașterii, totuși nu poți să vii să te pronunți super radical asupra unor aspecte. Revenim. Te rog.
2: Da, chiar vis-a-vis de asta am lucrat de curând cu o femeie care este într-o relație de mai mulți ani și care are această necesitate de a aborda viața și din perspectiva asta a spiritualității și a descoperi viața și din alte puncte de vedere, de a experimenta energii, de a simți ce se petrece și valorile pe care ea le are și le-a cultivat în timp vin în contradicție cu valorile soțului și cu perspectiva lui de viață, care este mai materialistă, om de știință, e biochimist, nu-l interesează prea mult aspectele acestea. Relația a funcționat o perioadă de timp. Acum apare o discrepanță. Ei se iubesc, au o relație foarte bună, însă ea are această nevoie sufletească de a descoperi mai mult, de a avea cu cine să vorbească pe temele

0: să zic așa, la discuția anterioară, știi, atunci când spunem că gata, m-am săturat, am tras prea mult relația asta sau deja obosesc, spuneai de podcastul respectiv la care te-ai uitat cu psihologul respectiv și că obosești făcând anumite lucruri. Stau și mă gândesc atunci când ești îndrăgostit la început, în primele zile alea, în ghilimele alea ultra mega roz, când mergi și nici măcar nu mai atingi pământul când mergi, ești cu consum zero pe bord, gândește că atunci dormi foarte puțin, nu mănânci atât de mult, nu poți să zici că ai un aport energetic extern, prin somn, prin mâncare, prin ce-o mai fi. Și totuși ai o energie în tine de bubui. Pentru că, dragă de ea, sau mă rog, vreau să zic că tocmai a venit iubirea în viața ta, tocmai ți-ai băgat ființa sub dușul, sub filonul de energie numit iubire. Când faci ceva pentru ființa pe care o iubești, este prea mult, prea greu, prea departe, prea scuțit, prea acru, prea la nu știu ce ore? Există așa ceva? Evident că nu există. De asta zic, când stai și te concentrezi, că dacă stai, de fapt este vorba, din punctul meu de vedere, de o schimbare a direcției, direcției viziunii. Adică ajungi să te uiți în jos, la proces, la efortul pe care îl faci și vai, uite, din nou spăl vasele, iarăși soția mea și-a lăsat vasele nespălate, iar trebuie să vin eu Ionuț să le spăl, vin de la radio, am avut o emisiune atât de frumoasă, dar totuși solicitantă că trebuie să fiu inteligent în emisiune, tăcă și acum am un maldă de vase spălate. Ștefania, e o glumă. Așa. Atunci stai priponit cu atenția asupra procesului. Dar dacă te gândești că este vorba de ființa iubită, mai stai și suferi atât? Și știi de ce spun și cu asta o să închei? Ștefania uneori mai spunea, uite și acum, când am venit la radio, repede am mâncat și mi-am spălat toate cele, să le las să fie în ordine, să fie frumos, că dacă vine Ștefania prin bucătărie, să găsească un mediu frumos, prielnic, etc. Și mi-a zis, nu, lasă că le spăl eu. Și erau și vase de ale ei. Și întotdeauna reacția mea e ceva de genul că bine că am ce vase să spăl. Doamne ferește să ajungă momentul ăla de viață, nu mi-l doresc, sincer spun, Aida, nu-mi doresc să ajungă momentul ăla de viață în care să n-am vasele cui să le spăl, în care să n-am boxerii, mă rog, nu poartă Ștefania, dar să n-am maieurile sau tricourile cui să le pun la loc, în care să n-am după cine să fac curat. Nu-mi doresc așa ceva, niciodată.
1: Da, e foarte frumos atunci când suntem recunoscători și când ne amintim iar și iar că a fi cu cineva, a avea pe cine să iubești, este un mare dar. Și eu am avut în viață la un moment dat o perioadă în care, după un moment de separare, de, așa, am avut un moment în care am fost singură. Și mi-am dat seama că e frumos din anumită perspectivă că poți să te descoperi, să te vezi mai bine, să vezi că poți să te descurci în viața asta și să fii și independent, și e important să învățăm să fim și independenți și autonomi. Dar totuși, după acea perioadă, am apreciat mult mai mult atunci când am intrat în relația de cuplu și atunci când sunt cu cineva. Uneori, după ani și ani de zile, când oamenii se obișnuiesc unul cu celălalt, au tendința așa să simtă că totul mi se cuvine, e foarte firesc, că celălalt e lângă mine, că trebuie să-mi facă, trebuie să-mi spele vasele sau trebuie să mă ducă cu mașina nu știu unde sau, da? Ți se pare că ți se cuvine. Dar aceasta e tot o angrenare insidioasă a egoului, ca să spunem așa. Pentru că nu ni se cuvine nimic. Totul ni se oferă și e de fapt susținerea aceasta chiar a universului. Iubirea este o resursă care ne vine de sus, de la Dumnezeu, din marea paletă de energii dumnezeiești și care ne încântă sufletul și ne susține, exact cum ai spus tu, e ca o, noi ca parcă ne încărcăm bateriile atunci când ne racordăm la iubire. Și este extraordinar să ai într-adevăr pe cine să iubești, cu cine să te reflectezi, oglinda cui să te uiți, cum să te bucuri, cu cine să pășești alături în această călătorie așa plină de mistere care este viața și care are multe provocări, multe surprize, multe lecții.
0: Mă gândesc că este și o diferență de percepție. Știi? De fapt, da, e o diferență de percepție față de

0: ființa iubită, de a o considera un dat, un obiect de inventar al tău, e proprietatea ta. Știi, chiar mă distra că dacă fiecare ființă cu care ai fost într-o relație vine, știi cum era pe vremea lui Ceaușescu, nu știu dacă se mai face acum, când pe fiecare obiect de mobilier din întreprindere puneai cu șablonul să ieși prea acolo și scrie INV8737, era obiectul de inventar, numărul 87 îl găseai acolo la inventare, știi? Și mă gândeam că subtil e ca și cum tu pe tine ca ființă umană ai INV-urile, fiecare, în caz mă, fiecare iubită care a trecut prin viața mea și a scris pe pieptul meu acolo, INV3, Ionuț al meu, pe care a venit următoare. Nu, nu, INV7, ba, Ionuț al meu. Etc, știi? În loc să-ți dai seama că ființa respectivă nu este o posesiune a ta, chiar dacă ești căsătorit. Eu sunt, n-am venit gheta la mine acum, dar sunt căsătorit. Nu e posesiunea ta, nu e ceva ce ți este dat ție ca să ai cu un act de proprietate asupra lui. E adevărat că ai termenul de aparținător, da? De aparține, nu de posesie. Ci Dumnezeu, într-adevăr, în marea lui iubire față de ființa ta, îți dăruiește șansa să iubești o ființă umană.
1: Da, e chiar o poveste care mie îmi place foarte mult și care vorbește despre această idee că fiecare ființă cu care te întâlnești în viață și cu care împărtășești iubirea, lasă în inima ta un loc prețios, așa, o strălucire. Și povestea aceasta a unui bătrân înțelept care se întâlnește cu un tânăr care era foarte mândru că inima lui era intactă.
0: Se numește o inimă perfectă, da, dar povestea. Exact. Am dat-o într-un matinal pe radio.
1: Da.
0: Te rog.
1: Și el era foarte mândru că inima lui este intactă, n-are nicio fisură și e așa fără pată, ca să spunem așa, dar de fapt el nu iubise cu adevărat. Iar înțeleptul îi povestește și vine și spune că da, inima lui e plină de răni sau urme ale unor experiențe de viață cu persoane care l-au rănit sau care au avut anumite intervenții și care au rămas, care a lăsat ceva urme în inima lui și nu era inima atât de intactă, dar avea urmele strălucitoare ale persoanelor cu care el a venit în contact și pe care el l-a iubit. Și această bogăție pe care o are inima noastră atunci când descoperă aceste străluciri ale iubirilor noastre, este așa o metaforă care mie îmi place foarte mult și de aceea important este să nu fugim de probleme, de diferențele acestea care uneori ne aduc provocări destul de dificile și e necesar să depunem eforturi sau să avem o disciplină sau o practică lăuntrică care să ne ajute să le integrăm și să mergem mai departe sau să ne reechilibrăm. Da, deci din această perspectivă, nu știu dacă acum mai avem timp să mai vorbim despre următorul mit sau...
0: Sigur, m-ai prins, ai văzut că m-am pregătit să luăm o mică pauză, să ne răcim radiatorul. Ne întoarcem imediat.
2: Vitamina C cu Ionuț Costin. C de la Costin. Ionuț Costin. Emisiune cu atitudine pentru o nouă altitudine.

0: Vitamina C cu Ionuț Costin. Emisiune radio, blog și podcast cu vitamine pentru conștiință, ca să creștem în ființă.
1: Acum mă gândeam să recapitulez eu puțin miturile prin care am trecut. Deci miturile au fost următoarele pentru cei care ați intrat mai târziu pe frecvență sau ați răsfoit în podcast pe YouTube. Deci, o relație bună este una fără efort. Nu. Dacă mă critică, înseamnă că nu mă iubește. Fals. Trebuie să-mi iau un buton de la roșu cu... Dacă suntem diferiți, avem o problemă. Da, mă rog. Chiar numai atâta mai zic ca să nu reîncălzim, că mai avem foarte puține minute, din păcate, și foarte multe lucruri de discutat. Chiar de câte știu, în foarte multe cazuri este de dorit ca ceilalți să fie ca unul față de celălalt să fie diferiți. Adică cu cât sunt mai diferiți, cu atât evoluția este mai mare, să zic așa, dacă acceptă provocarea diferenței astea. Și într-un fel să ne gândim că într-o relație de cuplu avem polul sud cu polul nord. Polul sud este polul sud. Polul sud nu e în polul nord, ca să forțez puțin teltruismul. Adică dacă vrem să fim la fel, polul sud cu polul sud, cam greu să fac o relație de cuplu, pentru că nu o să se atragă, o să cadă fleasc, așa. Unul față de celălalt. Ajungem la următorul mit.
2: Cu cât, dacă gândim la fel, stai că mai vreau să mai zic ceva. Și...
1: Bine, atunci zim ce vrei să zici și pe aia ajungem la...
2: Vreau să zic că ajungem să fim maturi relațional atunci când începem să vedem că diferențele acestea ne ajută să ne conectăm și cu cât plusul și minusul de care vorbeai mai devreme sunt mai puternice, cu atât atracția este mai mare. Și aici știm chiar, da, de la o baterie, cei doi poli, că există acea interacțiune între plus și minus și acel arc electric care face să producă electricitate și așa mai departe.
1: Păi deci... și când văd asta cu, te întrerup puțin, cu să gândim la fel, e ca un fel de relație de yes man. Știi? Vreau să facem, da. Da. Unde e flacăra? Unde e scânteia? Unde e partea picantă?
2: Da, exact. Ideea este că noi avem tendința să, atunci când ne întâlnim cu diferențele, să percepem aceste diferențe ca pe o amenințare. E ca un fel de amenințare la integritatea noastră personală. Pentru că noi suntem obișnuiți să mergem așa pe o șină, pe o direcție, da? Obișnuiți cu un peisaj și brusc vine altcineva să spună un alt peisaj în fața ta. Și te simți nesigur, e ceva amenințător, ceva periculos pentru ceea ce știi tu că ești sau pentru ceea ce știi tu că știi să faci, da? Și de aici apare această nesiguranță și această tendință de a-l aduce pe celălalt la tine și la modul tău de a fi, de a gândi sau de a acționa. Și aici apare acest un alt mit care derivă din mitul că dacă suntem diferiți avem o problemă, un alt mit: dacă gândim la fel, suntem în siguranță. Ne simțim în siguranță dacă celălalt devine așa, ca un fel de copia noastră sau dacă e foarte similar cu noi și avem tendința să îl facem pe celălalt să devină ca noi sau să-l convingem sau să-l vrem să-l convingem pe celălalt și să îl uniformizăm. Ceea ce nu duce către creștere această abordare. O abordare matură din punct de vedere relațional face tocmai să integreze aceste diferențe într-o manieră în care noi putem să ne conectăm cu celălalt și să aducem conectarea tocmai prin înțelegerea diferențelor și prin a deschide inimile și sufletele, a ne duce acolo atenția către ceea ce este diferit, către a înțelege alte perspective și acele alte peisaje care, wow, pot să fie extraordinar de frumoase, chiar dacă sunt diferite. Și deci să-l lăsăm pe celălalt să gândească altfel, e chiar important să încurajăm această diferențiere în relația de cuplu, pentru că altfel, dacă celălalt devine ca noi, exact cum ai zis tu, fac ca tine, da, bine, așa, la un moment dat apare plictiseala, apare predictibilitatea și deja atunci când celălalt este predictibil, devine plictisitor, nu ne mai atrage atenția, nu mai este atractiv.
1: Cum se zice, moare scânteia.
2: Da, exact. Și nu mai avem ce să facem prea mult împreună. Din această perspectivă, de multe ori e foarte important să fim atenți la toate aceste tendințe ale noastre de a-l uniformiza pe celălalt sau de a-l convinge de adevărul propriului nostru univers sau a propriei noastre viziuni. Totuși suntem ființe individuale, unice și dacă îi dăm celuilalt libertatea de a fi el însuși, putem cu adevărat să creștem împreună la modul conștient, să mergem a la lung împreună, să mergem așa ca două ființe conștiente, pas la pas, care știu că celălalt este altcineva, poate că are și alte lecții de învățat față de noi sau poate că vrea să vadă lumea altfel, prin alte lentile. Eu port ochelari de soare roz, el poate vrea să poarte ochelari de soare violet. De ce să vadă lumea în roz? Poate vrea să o vadă în violet și e alegerea lui. Și e foarte, foarte important să lăsăm pe celălalt să fie ce este el și să se exprime așa cum simte. Să nu îl manipulăm uneori datorită ideii de iubire și să îl aducem la modul nostru de a vedea. Deci să nu neapărat să-l convingem pe celălalt, ci să-l înțelegem și să înțelegem abordarea, viziunea, perspectiva de viață și chiar modul de a simți. Pentru că, mai ales dacă ne gândim, bărbații și femeile simt foarte diferit. Și mai mult decât atât, chiar și două femei luate separat pot să simtă diferit și să vadă viața diferit.
1: Mă gândesc chiar că în momentul în care gândim cu toții la fel, Doamne ferește, asta înseamnă stagnare. În momentul în care gândim diferit, asta înseamnă deja evoluție și transformare. Până la urmă, chiar și știința de care vorbeam mai devreme nu poate să apară în momentul în care toată lumea gândește la fel. Trebuie să existe unul care să pună altfel problema față de ceilalți. De exemplu, toată lumea știa că mărul cade, până la Newton, care s-a gândit și a zis, bă, ok, cade, dar de ce cade?
2: Da, aceasta e premisa evoluției. Și putem să evoluăm, într-adevăr, și în relația de cuplu și să creștem dacă permitem această menținere a diferențierilor, această comunicare, această libertate de a fi noi înșine. Și aici, de multe ori, avem tendința să intrăm în conflict atunci când vedem aceste diferențe și când avem tendința să îl uniformizăm pe celălalt. Și apare un alt mit, acela care spune... Eu trebuie să am dreptate sau eu trebuie să câștig, să câștig o dispută. Întotdeauna când apar astfel de momente, dacă eu nu am dreptate, atunci nu mă simt bine, nu sunt fericită sau nu mă simt iubită sau iubit.
1: Momentul, da? Numit Ștefan către oștenii mei.
2: Și de fapt într-o relație nu este despre cine are dreptate.
1: Că nu suntem la tribunal.
2: Da, exact. Și nu suntem într-o luptă. Nu suntem față în față cu un inamic, ci este vorba de acea idee pe care am zis-o și mai devreme. Nu este vorba despre mine și dreptatea mea. Nu este vorba despre tine și dreptatea ta, ci este vorba despre noi și despre relația noastră. Eu pot să am dreptate și să câștig, să zicem așa, într-o anumită discuție sau într-o anumită ceartă sau într-o discuție din această contradictorie, dar totuși relația poate să piardă. Și deci ce punem mai presus? Unde ne punem noi atenția? Dacă eu vreau să rămân așa cu dreptatea în mână, păi mor și eu și relația cu dreptatea în mână și singuri.
1: Eu mi-am dat seama că de fapt în relația de cuplu e ca și cum am avea un... două talere. Pe un taler avem dreptatea și pe celălalt taler avem armonia din relația de cuplu. Și întotdeauna talerul ăsta cu armonia din relația de cuplu trage mai tare, e mai greu, e mai important. Adică dacă dreptatea pe care tu crezi că o ai afectează relația de cuplu, armonia din relația de cuplu, mai bine taci și revii în discuție când dreptatea ta nu va afecta armonia din relația de cuplu, pentru că ea este prioritară. Suntem împreună ca să construim o armonie, nu ca să avem dreptate, așa cum spuneam, nu suntem la tribunal.
2: Da, și această armonie în spațiul acesta relațional, de fapt, ne ajută foarte mult, e o bază unde noi putem să creștem, să ne trăim viețile frumos, să ne transformăm, să evoluăm atât personal cât și alături și împreună cu celălalt. Și chiar relația are o evoluție. Relația funcționează ca un organism. Este un copil mic care crește și în ani de zile evoluează și acumulează anumite înțelegeri, are resurse, are valori. E o anumită evoluție la care e important ca noi să fim atenți și să ne ducem acolo din ce în ce mai mult. Iar aceasta poate să se producă atunci când ieșim din zona aceea egoului și ieșim din egoism. Noi nu putem să fim atenți la celălalt și la ce se petrece în relație dacă rămânem ancorați în eu, nevoile mele, eu vreau așa, eu vreau să am dreptate. Da? Deci, ieșind din ego, intrăm cu adevărat în... De fapt, aici este o mare taină, pentru că noi dacă am fi relaxați și nu am fi bombardați așa de... și atrași către exterior foarte mult de această societate concurențială, consumatoristă, noi am fi foarte mult în suflet și am fi ancorați în aceste valori sufletești și am fi mult mai în contact cu noi înșine. Dar această ieșire din suflet și atracția aceasta către ego și către egoism ne aduce foarte multe neajunsuri. Și cumva demersul este tocmai acesta de a ne reconecta la noi, la sufletul nostru, și din acest loc de pace lăuntrică poți să vezi mult mai clar, poți să acționezi mai înțelept sau să reacționezi mai înțelept, să-l înțelegi pe celălalt și să ai această abordare bazată pe, aș putea spune chiar pe un nivel de conștiință mult mai elevat. E ca să poți să fii mereu așa în această stare de suflet și probabil că nu suntem acum la modul perfect și nu vreau să așa să absolutizăm această idee, pentru că suntem ființe umane, avem suișuri și coborâșuri, dar totuși a intenționa și a aspira să ne ancorăm cât mai mult la nivelul sufletului face să ne expandăm așa perspectiva sau să ne expansionăm conștiința și să putem să fim mai mult. Și din această perspectivă îmi place foarte mult că este o idee aceea de a te sacrifica. E necesar atunci când ești într-o relație să renunți la anumite părți din tine sau să renunți la niște nevoi sau la niște comportamente chiar, să lași la o parte anumite aspecte ale tale și să vii în întâmpinarea celuilalt sau în întâmpinarea nevoilor relației. Și această idee de sacrificiu mi se pare foarte... foarte bună și în același timp foarte delicată. Pentru că există și persoane care din ideea aceasta de a dărui, a se oferi și din perspectiva de a iubi și a demonstra iubirea se duc prea mult în sacrificiu. Și aici unde este linia? Care este linia?
1: Este statutul ăla de mama răniților.
2: Da, exact. Mm-hmm. Adică unde se face limitarea aceasta între cât de mult să ne sacrificăm sau cât de mult să dăruim. Și aici, bineînțeles că este un anumit bun simț și bineînțeles că este important să vedem că noi este necesar să fim în echilibru. Dacă suntem fericiți și dacă ne împlinește această stare de dăruire și chiar putem să renunțăm la anumite aspecte și să facem mici sacrificii și să rămânem în pace cu noi înșine, în armonie și poate chiar să se amplifice această bucurie, pentru că uneori când te sacrifici pentru celălalt, apare o bucurie așa spontană în sufletul tău. Dacă sacrificiul ăsta de sine este deja, devine o încrâncenare sau încăpățânare, sau treci peste limitele celuilalt,
1: sau te epuizează efectiv,
2: sau peste limitele tale, da, te epuizezi, atunci deja nu mai vorbim de armonie. Și este foarte important să fim atenți la aceste aspecte și să menținem acest echilibru între a dărui sau a oferi din iubire, a te sacrifica din iubire, și a te menține în echilibru, a menține echilibru în relație și a-i lăsa spațiu și celuilalt, pentru că uneori există persoane care vor să ofere foarte mult și vin și pun și dau, și pentru că așa au învățat sau așa cred ele că e mai bine sau așa au văzut, așa au primit modelul din copilărie, da? Și sunt așa zis și maximizatori când ei vin și pun și spun și au inițiative, dar nu mai lasă loc și celuilalt.
1: Măcar să respire.
2: Exact.
1: Că asta unea, că pur și simplu îl sufocă.
2: Și mai mult decât ai lăsa loc să respire, este necesar să-i lași loc să facă și el acele gesturi, să dăruiască și el, să vină și el să-ți ofere ce are de oferit. Și să-i lași loc, pentru că altfel este doar one way, pe când o relație cu adevărat de cuplu este bidirecțională și este acea întâlnire a celor doi la mijloc, în acel spațiu sacru al relației.
1: Mă gândeam să nu devină sens giratoriu. Următorul mit?
2: Celălalt are o problemă, eu nu. Și aici demontăm acest mit, pentru că de foarte multe ori, așa, multe conflicte, multe probleme apar atunci când oamenii au tendința să pună vina pe umerii celuilalt și să zică, da, păi din cauza lui, sau uite el cum e. Și chiar în terapia de cuplu, de exemplu, când, sau mai ales în terapia individuală, vin diferite persoane și vorbesc despre cel de acasă, care are multe probleme, care uite din cauza lui, uite cum ce se petrece, da? Și chiar și în terapia de cuplu se petrece asta, când fiecare vine la terapie, de ce? Că vrea să îți arate sau cineva să-i demonstreze că el are dreptate, că...
1: E ceva de genul, nu crezi că am dreptate? Stai că apelăm la o terță parte,
2: da,
1: imparțială, care aia o să-mi confirme mie.
2: Și o să-mi confirme lucrurile, că tu ai problema,
1: da,
2: nu
1: da, da,
2: eu. Și aici este într-adevăr un mare mit, pentru că este o dinamică la care e foarte important să fim foarte atenți. Problema de fapt nu este neapărat numai a mea, nu este neapărat numai a celuilalt. Problema este ceva care se petrece aici între noi doi, în dinamica relațională, în modul în care noi ne exprimăm iubirea, în modul în care noi ne întâlnim cu tiparele noastre relaționale, în modul în care comunicăm sau modul în care dialogăm. Și aici, apropo de dialog, e acest instrument extraordinar. Am mai vorbit și în prima parte a emisiunii, dar consider că e foarte important. E un instrument foarte bun și foarte special, acela de a învăța să vorbești cu celălalt, să porți acest dialog și să-i lași celuilalt dreptul să răspundă sau să te asculte, să te oglindească, să te valideze și chiar să empatizeze cu tine, la fel cum și tu în acest spațiu relațional ai nevoie de toate acestea.
1: Mă gândeam că treaba asta cu celălalt are o problemă, nu eu, este mentalitatea de single player, de jucător singuratic, nu de echipă, pentru că într-o echipă nu există că unul are problemă, este o problemă izvorâtă prin cineva, dar este problema întregii echipe.
2: Da, și de fapt, atunci când apare o problemă sau când vine cineva, unul dintre cei doi, de obicei cam așa se petrece. În acest spațiu relațional, de obicei vine unul dintre cei doi și face un pas și aruncă o mănușă, o provocare. O problemă, un neajuns, o nevoie care nu e împlinită, pe care fiecare o aruncă cum poate. Fie drăguț, așa o așează frumos, fie o aruncă brusc, fie ți-o aruncă peste ochi. Da? Deci depinde de moment, de abordare, de cum a văzut sau cum a învățat.
1: Cum s-a priceput,
2: exact,
1: să zicem.
2: Da. Dar în aceste interacțiuni, de fapt, este necesar să vedem ce se află în spatele acestui gest de a arunca mănușa, de a pune pe tapet problema. Și, în primul rând, e foarte bine că celălalt vine în spațiul relațional și pune punctul așa pe rană, sau degetul pe rană, cum se spune. Chiar dacă doare un pic, da? Dar stai un pic, noi avem o problemă și e bine să o abordăm, să o rezolvăm. Există rezolvări, există soluții. Dacă noi ne gândim că celălalt vine acolo și ne arată ceva, înseamnă că e necesar ca să ne deschidem mai mult ochii mai mari, urechile mai mari, dacă am povești. Să fim mai atenți să vedem ce vrea celălalt să ne spună. Poate vrea să fie, să auzim ceva ce nu am auzit până atunci, sau are nevoie să fie ascultat, sau să îi se asculte, eu știu, ceva, un secret al inimii sale sau o nevoie din momentul respectiv. Sau poate chiar vrea să simtă că are impact, că e important pentru noi. Deci, părerea mea este că în astfel de momente, atunci când apare o problemă, de multe ori așa, de la o scânteie este o flacără bruscă și nici nu te aștepți de unde a apărut flacăra asta. Mulți tind să ori să o amplifice pe moment, să iasă acolo scântei din ce în ce mai mult din ambele direcții. O abordare așa mai matură, să spunem, ar fi ca în momentul când apare flacăra să facem un stop și chiar să avem așa ca un fel de ghid al momentelor de tensiune sau a momentelor de conflict. Hai să vedem cum acționăm sau cum reacționăm în momentele acestea. Și să spunem așa, uite, când apare chestia asta, flacăra, scânteia care a declanșat conflictul sau tensiunea sau se simte uneori, poate să nu fie verbală, poate să fie doar așa o tensiune, o energie grea care se simte și care te face să vibrezi cu greu în interior. Și atunci zici, hai să luăm o pauză, hai să ne liniștim. Hai să facem ceva care să ne relaxeze. Sistemul nostru nervos în astfel de momente este foarte tensionat și atunci acționezi pe sistemul acela de supraviețuire. În momentele acestea de tensiune, dacă sistemul nervos este foarte tensionat, o interacțiune între două sisteme nervoase tensionate nu duce la nimic bun. Și nu putem să reacționăm sau să interpretăm ceea ce se petrece de pe un nivel superior. Da? Chiar, acum nu mai intru în neuroștiință, dar cu cortexul prefrontal, ci intrăm pe sistemul acesta instinctual. Și e foarte important să ne liniștim, să luăm o pauză, hai să mergem la o plimbare, și după plimbare venim și discutăm, sau hai să mutăm discuția din bucătărie în dormitor sau pe hol sau în curte sau pe balcon, hai să ascultăm pe celălalt, să învățăm să dialogăm ascultându-l și dându-i timp celuilalt să explice, să spună ce simte.
1: Sau poți să te întrerupt, sau poți să muți discuția din minte în suflet și să deschizi larg brațele și să zici, auști ce, vină puțin în coadă, vină că vreau să zic ceva, hai, vină.
2: Da, și uite, mai este așa o abordare foarte bună și care e ceva foarte practic. Chiar că atunci când simțim că o mică tensiune sau o discuție care nu e atât relaxantă, hai să ne luăm
1: de mână.
2: Să avem un contact, să ne prindem de mână, deși atunci nu prea este așa la îndemână, dar totuși un contact sau să ne privim ochi în ochi. Hai să ne lăsăm 2 minute să ne uităm ochi în ochi și să vedem, hai să vedem ce e dincolo. Sau să ne aducem aminte, sau să ne închidem ochii și să ne aducem din nou în suflet, să ne aducem aminte de un moment când am fost fericiți și relaxați. Adică să schimbăm acea, să ieșim din acel pattern tensionant și de conflict. Să-i dăm o altă direcție mult mai bună. Și așa ne ducem în suflet. De acolo e mai ușor de integrat, e mai ușor de înțeles. Bineînțeles că aici toate acestea se pot face în timp, prin practică, prin repetare. Poate nu ne iese din prima, dar măcar dacă știm și dacă ne propunem și dacă discutăm aceste aspecte atunci când suntem bine, da? Toate abordările astea și strategiile de fericire în relații este bine să fie stabilite în momentele când noi suntem bine și să putem să râdem, să discutăm, hai să vedem cum facem. Și dacă deja noi avem niște strategii în momentele acestea de tensiune, putem să facem o glumă și să ieșim din astfel de situații jenante uneori sau indezirabile și să fie mult mai simplu.
1: Eu mă uitam acum că ne-au mai rămas niște mituri enorm de mari și de frumoase, pentru de care nu o să mai avem timp. Și eu le-aș enumera eventual, pentru că ar fi important măcar oamenii să le audă și să știe că nu este corect. Spui tu unul?
2: Da, după ani de relație, nu mai avem ce să descoperim la celălalt.
1: Prostie.
2: Wrong.
1: Eu sunt cu Ștefania după 10 ani și încă
2: da.
1: De bea aștept praful de pe tobă.
2: Dacă ne menținem deschiși vii și în evoluție și personal și în relație, tot timpul vom găsi ceva nou și ne putem bucura foarte mult.
1: Mai e un mit care mie îmi place enorm de mult pentru că mi se pare, lasă, nu-i pun nicio etichetă, care zice așa, gelozia este dovada iubirii. Hai! Adică, serios, deci am întâlnit asta de atâtea ori, că, păi, dacă nu e gelos, dar un pic așa, știi, să-ți arate el acolo că e gelos, asta este o dovadă de iubire. E o dovadă de... Taci, Ionuț, gata.
2: Alt mit. Dacă mă iubește, mă pune mereu pe primul loc. Am mai abordat un pic ideea aceasta în prima emisiune.
1: Adică nu mănâncă, nu doarme.
2: Da. Adică eu sunt centrul universului. Nu sunt centrul universului și fiecare are evoluția lui personală și este important să îi dăm fiecare celuilalt acest drept de a evolua, de a fi el însuși și de a ne aduce și pe noi, dar nu chiar în prim plan tot timpul și asta nu înseamnă că nu ne iubește, ci că ne cuprinde în universul lui și ne acordă locul potrivit.
1: Asta e mai... aș mai sta, uite, un pic de tot, că asta cu gelozia este dovada iubirii. Am văzut atâta în Mala Mujer și nu știu ce telenovele, că este axul principal, știi, să-l vezi acolo pe domnul, cum fierbe el acolo în sos propriu și zici, oh, dar ce frumos, uite cât mă iubește, asta face bulbuci acolo, mai poate de gelozie și zici, vai, dar ce frumos. Nu, iubire este iubire, gelozie este gelozie. Da. Sunt două lucruri total diferite. La ce spuneai tu acum? Faptul că nu știu, vreau să completez ideea asta pe care o vehiculai tu mai devreme. Poate ne mai spui o dată de la mitul anterior. M-am înfocat foarte tare, spun sincer, cu gelozia și am uitat de asta.
2: Și eu vreau să spun
1: acum. Da, că celălalt ne pune pe primul loc, știi, și că suntem centrul universului lui. Vezi, aici este o inversiune de termen sau, dacă vrei, termen greșit înțeles, pentru că centrul universului îi aparține celui care a clădit universul, adică lui Dumnezeu. Aia este relația principală pe care o ființă umană o are.
2: Da.
1: O relație cu o altă ființă umană este declinarea relației pe care tu ai cu Dumnezeu către ființa respectivă. Adică eu, în iubirea pe care o am, uite, pentru Ștefania, felul în care eu o iubesc pe Ștefania arată, de fapt, calitatea și felul relației pe care eu real o am cu Dumnezeu. Aia este, de fapt, centru.
2: Da, foarte frumos spus. Abordarea aceasta e, într-adevăr, mult superioară. Ar mai fi Când mă gândeam acum, când m-ai întrebat mai devreme, mă gândeam la încă un mit care circulă foarte mult și mai ales chiar la cei mai tineri care își caută sufletul pereche. Că mitul spune că sufletul pereche este persoana cu care tu nu ai nicio problemă și este această viață perfectă.
1: Adică iarăși este gata ăla, când ți-ai întâlnit sufletul pereche, gata.
2: Da,
1: game și, over.
2: Și aici foarte mulți merg din floare în floare, ca să spunem așa, și pleacă dintr-o relație în alta căutând acel ideal și care de fapt nu ne face decât să ne mențină într-o stare de superficialitate. De fapt, noi suntem cu persoana potrivită la momentul potrivit. Și putem să construim împreună o realitate relațională și să ne bucurăm la maxim de exact ceea ce aduce celălalt.
1: Stai că tu ai zis un lucru enorm de important, faptul că suntem cu persoana potrivită la momentul potrivit. Adică tot ceea ce ai până la urmă în viață, în momentul respectiv, este optimul benefic, să zic așa, de care sufletul tău are nevoie ca să poată să se transforme cel mai mult.
2: Da, aș putea spune exact asta, că persoana potrivită nu este cea cu care tu ai conflicte, cu care tu nu ai conflicte, ci este persoana cu care tu poți să depășești acele conflicte sau acele probleme sau să integrezi provocările vieții și cu care poți să crești. Și acolo, într-adevăr, e o mare înțelepciune, pentru că atunci când reușim să învățăm limbajul celuilalt, când reușim să facem acel drum comun și acea punte care ne unește sufletele, atunci este un mare plus, atât pentru noi, pentru evoluția noastră ca ființă umană pe lumea aceasta, cât și pentru ceea ce facem împreună. Și, într-adevăr, poate că nu întotdeauna e ușor să poți să integrezi tot ceea ce ți-aduce celălalt sau să poți să te vezi prin ochii lui uneori. Poate nu e ușor să accepti că ai anumite probleme sau că ai anumite limitări sau poate că nu e ușor să mergi pe drumul pe care celălalt ți-l propune. Da, poate tu vrei să mergi la schi, uite, de exemplu, în relația mea de cuplu. Eu nu vreau să fac schi, sunt așa, am și eu povestea asta și iubitul meu are această fascinație către schi. Această diferență nu ne împiedică să ne trăim bucuria vacanțelor sau pe mine nu mă deranjează ca el să se ducă momentele lui și să-și împlinească această mică bucurie. Și această libertate pe care o oferim celuilalt, după aceea se reflectă și în sufletul nostru și amplifică și mai mult bucuria și mai mult libertatea noastră lăuntrică, care e foarte importantă. De altfel, libertatea e o valoare importantă în relații și nu mă refer aici la o libertate exterioară, că ai dreptul să te duci să faci ce vrei cu cine vrei, ci acea variantă de a-i da celuilalt libertatea de a fi ceea ce el este și așa cum este și de a se exprima și de a se transforma, de a se manifesta așa cum simte în o fiecare moment.
1: Știi că asta era cumva o definiție a puterii, că este o ființă umană care poate să facă ce vrea, când vrea, unde vrea, etc., dar alege să nu facă. Ala este puternic. La ceea ce spuneai tu cu ființa potrivită și sufletul pereche, e, dacă vrei, aș putea face o paralelă cu mersul pe autostradă, adică atunci când ai o ființă potrivită lângă tine, copilot, dacă vrei, uite, în mașina vieții, care este cuplul în mașină, mergi pe autostradă. Acolo totul e drept, e asfaltat, trebuie doar să ții de volan și e clară treaba, mergi încolo. Când ai ființa potrivită alături de tine, sufletul pereche, dacă vrei, îți permit să ieși de pe autostradă și să o iei pe drum de țară, pe macadam, să te bași pe curbe foarte sinuoase, că ai cu cine. Se ridică praful, pot fi tot felul de porțiuni de ăsta de drum mai solicitante, nu este ceva ușor, dar este ceva foarte frumos. Și ai cu cine.
2: Da, și să mai spunem încă un ultim mit, așa, pentru că deja este târziu. Dacă devin așa cum vrea celălalt, atunci el mă va iubi sau ea mă va iubi. Iarăși este un mit care nu face decât să ne limiteze și chiar este o foarte mare capcană, pentru că e important să ne adaptăm cu adevărat și să fim flexibili și să ne adaptăm la ceea ce vede celălalt ca model relațional sau să îi integrăm modurile de a iubi sau de a se exprima sau de, eu știu, de anumite comportamente. Deci e important să fim flexibili și adaptabili, dar totuși nu este în regulă să ne pierdem propria noastră identitate, unicitatea noastră, să ne depărtăm de la cine suntem noi cu adevărat, doar așa ca să ne facă să ne iubească celălalt. Pe de altă parte, celălalt ne iubește cu adevărat atunci când are acces la ceea ce suntem noi și la cine suntem noi cu adevărat. Acolo e adevărata iubire și adevărata întâlnire a celor două suflete. Altfel, sunt doar două măști care se întâlnesc, o suprafață care nu conduce relația decât așa, pe un drum de scurtă durată.
1: Plus că uităm și nu realizăm faptul că celălalt s-a îndrăgostit de noi când s-a îndrăgostit. Nu s-a îndrăgostit de planurile, viziunile, nu știu ce, ale lui. Cu alea putea să stea liniștit în continuare acasă. S-a îndrăgostit de personalitatea pe care o avem, felul în care suntem noi.
2: Da, și la un moment dat aceste eforturi de a fi cum vrea celălalt te epuizează, te stoarce de resurse. Și chiar te face să fii nefericit, adică îți pierzi bucuria de a fi în acea relație, bucuria de a trăi alături de celălalt, pentru că te distanțezi de sufletul tău și ești fericit atunci când tu ești în contact cu tine, cu sufletul tău, și sufletul tău se conectează cu sufletul celuilalt. Și această dublă conexiune, ca să spunem așa, eu cu mine, cu ceea ce sunt eu cu adevărat, și de aici conectarea cu celălalt, acestea sunt bazele unei relaționări fericite, armonioase și chiar a unei stări de echilibru interior, lăuntric, al unei ființe umane. E ceea ce căutăm.
1: O să spun eu pe ultima, că sunt în domeniu. Ci că după căsătorie lucrurile se vor rezolva.
2: Sau mai este încă una care ține...
1: De parcă după căsătorie ești altcineva, știi? Că nu sunt aceiași doi cu provocările, cu plusurile, minusurile lor, nu lasă.
2: Da, sau dacă facem un copil, da, relația se repară. Exact în aceeași zonă.
1: Asta am întâlnit-o și eu, știi? După ce ne-am căsătorit, Ioane, repede, fă-i un copil. Zic, stai mă, frate, de ce? Păi soție ocupată, dar zic, stai, dar eu o iau ca să o țin ocupată, eu o iau ca să mă iubesc cu ea, nu ca să o țin ocupată.
2: Da, soluțiile și rezolvările nu vin din ceva exterior și din niște contracte sau din niște preocupări comune, care poate să fie un proiect sau un copil sau altceva.
1: Sau din mutat privirea în altă parte, adică da, suntem noi doi, hai să savurăm frumusețea asta de a fi noi doi.
2: Da, împreună. Exact, și de a vedea cu adevărat, de a privi exact realitatea a ceea ce suntem, a ceea ce am pus acolo împreună, de a scana până în profunzimi cu adevărat ceea ce suntem noi în conexiune cu celălalt și în relație cu celălalt, și de a crește acolo unul cu celălalt, de a, ce punem, știi, ce pui la dospit, ce semințe pui să crească împreună și ce crește din aceste interacțiuni, din această relație, în acest spațiu dintre cele două suflete.
1: În emisiunea anterioară îmi spuneai că scrii două cărți în paralel. Eu te-am invidiat că eu încă mi-o scriu cât de cât în cap, coperta, desenez la ea. Poți să ne spui un pic subiectul celor două sau și cam când apar?
2: Cam când apar încă nu știu, pentru că încă lucrez la ele și vreau să nu mă grăbesc. Descoper din ce în ce mai mult aspecte noi. Una este exact despre această relaționare, despre relația de cuplu, zona aceasta de eliminare a miturilor, realitățile și valorile relației de cuplu și cum să facem să aducem echilibru, armonia, siguranța, frumusețea, spiritualizarea relației și ideea de transformare împreună și personală.
1: Ai dat un titlu deja sau încă nu?
2: Încă nu.
1: Aha, bun.
2: Și cealaltă carte la care lucrez mai de demult, care are ca temă magnetismul erotic și care vine să vorbească despre această fascinație pe plan intim, cum să creștem sau cum să reînviem magnetismul, erotismul, cum să avem grijă de zona asta, cum să înțelegem legile care sunt la baza acestui magnetism, pentru că am remarcat că după o anumită perioadă de timp, după mai mulți ani, o problemă foarte greu de rezolvat de altfel este exact această diminuare a atracției și a magnetismului erotic. Pot unele relații să funcționeze mult timp și pot să-și găsească cei doi un echilibru sau o armonie, așa, avem o familie, avem copii, avem preocupări comune, ne înțelegem bine, mergem în vacanțe, dar totuși și aici, în planul acesta, la atracției, în intimitate, acolo începe să scârție. Și de aceea consider că e un subiect important. Încă lucrez la subiect, dar eu sper că, nu știu, poate în jumătate de an, într-un an, sper să iasă chiar amândouă.
1: Uite, dacă vrei, facem lansarea la vitamina C. Serios.
2: Cu drag.
1: Și bineînțeles, ultima întrebare pe care o știi din ediția trecută, unde te găsește, cum intră lumea în contact cu tine?
2: Păi, aidacălin.com este site-ul meu personal. Acum pe social media o să mă lansez din ce în ce mai mult, pe Instagram, pe Facebook. Am fost într-o perioadă în care am lucrat mult cu mine și abia acum simt că sunt pregătită să mă lansez așa și cu adevărat am ceva de spus, am înțeles multe și am... Deci,
1: adică ai adunat în coșul propriu, da. Și acum ești în postura în care poți să ne oferi.
2: Da. Și abia acum încolo ies cu adevărat și pe social media și mă pregătesc să spun așa din ce în ce mai mult din ce am de spus. Până acum am lucrat mult cu retreat-uri, workshop-uri, terapii personale, individuale, de cuplu. Și acum vreau să ies un pic și pe social media mai mult decât am făcut-o până acum.
1: Cum s-ar zice, să fie într-un ceas elvețian.
2: Mulțumesc!
1: Haideți, mulțumesc foarte mult pentru prezența ta strălucitoare la ediția de astăzi a Vitaminei C.
2: Mulțumesc foarte mult, mă bucur că am avut iarăși aceste discuții pline de sens și de chiar o bucurie așa în sufletului să poți să vorbești despre lucrurile acestea și să împărtășești cu ascultătorii, chiar dacă ei nu au încă ocazia să spună cuvântul sau să... Dar e o bucurie a sufletului să poți să spui și să aduci așa din conștientizări, din înțelegeri celorlalți și vă mulțumesc mult tuturor și celor care ascultă și ție că m-ai invitat și că am petrecut aceste momente împreună.
1: Și eu îți mulțumesc, Aida, le mulțumesc și celor care ne-au urmărit în emisiunea aici la radio și celor care ne urmăresc pe podcast, cei care s-au abonat, tuturor membrilor, toți cei care sunt în jurul nostru. Ne revedem săptămâna viitoare, miercuri, de la ora 19 cu o nouă ediție de Vitamina C. Vom vorbi despre lactație. Sunt Ionuț Costin, iubiți până deveniți iubire.
0: Apropo, această emisiune ți-a fost oferită de restaurantul vegan Vegasmo Brașov și holistica.ro. Cum s-ar zice, cine se aseamănă, se adună.

0: Radio Brașov. Radio Brașov. Diferență, diferență pe frecvență. Pe frecvență.
1: Bine ai venit în vis.

Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul. Bo-bo-bo-bom. Why, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

Radio Brașov. Avem frecvența și orașul. I'm letting go, 'cause I feel anytime that I try, you will take it slow.